0: sporta bars. Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bars.
1: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei no vadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
2: Hei, Tein Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. Maijā tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. Maijā pie Jelgavas pils!

0: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā! Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors! Loterijas atļaujas numurs 8943! Uzzini vairāk Mega LV!
1: Silts veikalos plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Silts.lv

0: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Hei, Tein Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. līdz 31. maijā tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. līdz 31. maijā pie Jelgavas pils.

0: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
1: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
2: Hei, Tein Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. Maijā tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. Maijā pie Jelgavas pils.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
4: Čau, čau, čau, te ir citi zēni.
5: Čau, šeit Elizabete Gaila.
6: Sveiki,

0: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei no vadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Hei, Tein Trīša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. Maijā tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. Maijā pie Jelgavas pils!

0: Tauta Kato un šī ir dziesma numur 2 EHR latviešu hīti top 20 nedēļas topā.
1: Olas, Emīlija un Hey Who's That Kid? Mēs šeit paliekam!

0: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā! Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors! Loterijas atļaujas numurs 8943! Uzzini vairāk Mega LV!
1: Hei, te Intriša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. līdz 31. maijam tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā!

0: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem – Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem. Vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Hei, Tein Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. līdz 31. maijā. Tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. līdz 31. maijā pie Jelgavas pils.

0: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņu pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņu pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Hei, Tein Trīša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. līdz 31. maijā. Tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. līdz 31. maijā pie Jelgavas pils.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
4: Sveiki, mīļie draugi! Es esmu Ītars Musulis.

0: DHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to ehr.fm vai EHR aplikācijā.
1: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei no vadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Hei, Tein Trīša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. Maijā. Tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. Maijā pie Jelgavas pils.

0: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā! Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors! Loterijas atļaujas numurs 8943! Uzzini vairāk Mega LV!
1: Ieklausies! Zāles pļāvējs un trimmeris tavam vai omas dārzam pilnīgi par brīvu! No 18. līdz 31. maijam ienāc EHR.fm, nobalso par kādu no 10 dārza un tehnikas centra Sils top produktiem un tiec pie iespējas laimēt ar akumulātoru darbināmo zāles pļāvēja un trimera komandu.

0: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Hei, Tein Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. līdz 31. maijā tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. līdz 31. maijā pie Jelgavas pils.

0: Pēc brīža latviešu hītu rīta mūzikas programma.
1: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Hei, Tein Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. līdz 31. maijā tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandas Jelgavā no 15. līdz 31. maijā pie Jelgavas pils.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laika ziņas.
5: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Daudzviet iespējams īslaicīgs lietus, taču pērkona negaiss ar stipru lietu un krusu gaidāms galvenokārt valsts austrumu daļām. Ziemeļrietumu vējš 6 līdz 11 brāzmās 15-20 metri sekundē. Gaisa temperatūra šodien tikai plus 10 plus 15 grādi.
6: Čau, sveicieni!
7: Te prāda vēdra!
8: Hei, te bū!
6: Es esmu Ivo.

0: pārstāvējiem EHR Latviešu hiti.
1: Prāta vētra ar Dievu meitenes.
2: Ar

0: turpinājumā būt piedaloties Edavārdi un Zenpauli. Kur ir mana cilts? Zīnet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa. Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Hei, Tein Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. Maijā tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. Maijā pie Jelgavas pils!

0: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā! Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors! Loterijas atļaujas numurs 8943! Uzzini vairāk Mega LV!
1: Ieklausies! Zāles pļāvējs un trimmeris tavam vai omas dārzam pilnīgi par brīvu! No 18. līdz 31. maijam ienāc EHR.fm, nobalso par kādu no 10 dārza un tehnikas centra Sils top produktiem un tiec pie iespējas laimēt ar akumulātoru darbināmo zāles pļāvēja un trimera komplektu.

0: Mīļinājumā Rodion Gordin un Normunds Rutulis. Mīlēt! Singapūras satīns šogad netiks nominēts gada hitam. Jo es, Krivenči, kopā ar Kato meklēšu EHR latviešu hiti gada hits 2026.
1: Sākam! Klausies EHR latviešu hiti raidījumu gada hits, kur līdz pat 13. decembrim diskutēsim un prognozēsim, kura dziesma kļūs par šī gada hitu un kurš izpildītājs vai grupa iegūs pilnīgi jaunu Volkswagen Multivan Live 4Motion hibrīda busiņu no Mobire uz veselu gadu.
0: Meklēsim gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un ar Mobire LV pilna servisa autonomu.
2: Sils – tavs uzticamais partners Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: tu kontrolē savu elektrības rēķinu, vai rēķins kontrolē tevi? Klausies gudrās enerģijas minūti ceturtdienās un uzzini, kā tu vari ietaupīt vismaz vienu elektrības rēķinu gadā. Gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis.
1: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem – Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem. Vai iepērcies ērti internetā – sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
0: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, daudziet iespējamas īslaicīgas lietus, taču pērkona negaiss ar stipru lietu un krusu gaidāms galvenokārt valsts austrumu daļām. Ziemeļrietumu vējš 6 līdz 11 brāzmās 15-20 metri sekundē. Gaisa temperatūra šodien tikai plus 10 plus 15 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Vienmēr tev blakus. Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 000 eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.

0: rīts kopā ar Adenta LV. Veselīgs maiss no paaudzes paaudzē.
1: Triānas parks. Laika dziesmiņa.

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 7:09.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Arī vingrojot klausies savējos. EHR – latviešu hiti.
2: Namēs – tuvāk te.

0: Latvijas rīts kopā ar Adenta LV.
1: 7:12.
2: Anne Marija, saldējuma kokteilis.

0: Kato, atdod mieru.
1: Čau, te Kristians Rubins, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Maijs EHR Latvijas šīta ētrā ir hokeja mēnesis, un tas nozīmē vēl vairāk enerģijas, vēl vairāk Latvijas šīta un vēl vairāk atbalsta mūsu ceļiem uz ledus. Turam īkšķus par savējiem un izbaudīsim katru vārtu gumu kopā.
2: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
3: Sagaidi vasaru ar jaunu auto! Līdz 31. maijam piedalies Mego pavasara loterijā. Pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Kamiq no Green Motors vai Sony PlayStation no TixiPay. Dāvanu kartes no mēnesis aptieka un Bolt Food vai komunālo rēķinu apmaksu no Solo. Loterijas atļaujas numurs 8943. Ik viens var laimēt Mego LV.
4: Ortodontijas klīnikā Adenta pusauģi no 12 līdz 18 gadiem var saņemt bezmaksas konsultāciju pie ortodontiem. Turklāt, bez garām gaidīšanas rindām. Klīnikā Adenta. Certificēti profesionāli un iejūtīgi speciālisti, ērta piekļuve un plaša bezmaksas stāvvieta. Tiekamies Adentā, Ganību dambī 4. Adenta LV. Veselīgs smaids no paaudzes paaudzē. Ārstniecības iestādes kods 01000843.
5: Mosties saule! Šī diena pieder tev! Tu lido ātrāk par vēju! Dabas spēku apstādināt nav reāli, un tas spēks esi tu! Tagad ieņem zemo startu un aiziet! BTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
6: Kāda būs tava vasara? Ballītes vai neaizmirstams spēļmaratons? Līdz 14. jūnijam īpašas cenas Nitu datoriem, GBL skaļruņiem un citai datortehnikai visos Baltika Data veikalos. Ienāc baltikdata.lv.
7: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
8: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Maids kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paaudzes paaudzē.
1: 7:23.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Dzidra, Gunita, Loreta un Dzidris.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 7:26.
2: 100. debija. Sen jau viss.

0: Lielisks rīts kopā ar Adenta LV.
1: 7:33 minūtes. Latviešu
0: hiti, Tumsa, redz kā to ar mani.

0: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā! Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors! Loterijas atļaujas numurs 8943! Uzzini vairāk Mega LV!
1: Ieklausies! Zāles pļāvējs un trimmeris tavam vai omas dārzam pilnīgi par brīvu! No 18. līdz 31. maijam ienāc EHR.fm, nobalso par kādu no 10 dārza un tehnikas centra Sils top produktiem un tiec pie iespējas laimēt ar akumulātoru darbināmo zāles pļāvēja un trimera komplektu.

0: sasitas. Turpinājumā logo laikam.
1: Laiku pa laikam, savas nedienas skaitam.
2: Čau, mani sauc Ralfs Frēbergs, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Es aicinu jūs visus atbalstīt mūsu pasaules čempionāta spēlēs. Jūs ovācijas gan tribīnēs, gan pie televizora dod mums papildus spēks cīnīties par Latviju. Tiekamies pie ekrāniem un turam īkšķi par mūsējiem. Sarau Latvija!
3: Hokeja mēnesis kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
0: Turpinājumā logo laikam.
1: Laiku pa laikam. Savas nedienas skaitam.
4: Singapūras satīns šogad netiks nominēts gada hitam. Jo es, Krivenči, kopā ar Kato meklēšu EHR latviešu hiti gada hits 2026.
5: Sākam! Klausies EHR latviešu hiti raidījumu gada hits, kur līdz pat 13. decembrim diskutēsim un prognozēsim, kura dziesma kļūs par šī gada hitu un kurš izpildītājs vai grupa iegūs pilnīgi jaunu Volkswagen Multivan Live 4Motion hibrīda busiņu no Mobire uz veselu gadu.
4: Meklēsim gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
5: Un ar Mobire LV pilna servisa autonomu.
6: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
7: Ģimenes centrs RIFS piedāvā tematiskas nometnes, laika ekspedīcija, pētnieku misija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā RIFS. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes RIFS LV.
8: Piedāvā bērnam vasaru, kur viņš neaizmirsīs.
7: Vairāk ģimenes RIFS LV.
9: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
10: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svītra politiska domu zīme reklāma.
11: 11. jūnijā Tirdzniecības centrs Komforts aicina uz Komforts izstādi 2026 Jaunmoku ielā 26. Konsultācijas, semināri un vairāk nekā 30 vadošo Eiropas ražotāju no santehnikas, ventilācijas, kanalizācijas un ūdens apgādes jomām. Un vēl tikai 11. jūnijā dažādas santehnikas un apkures preces ar atlaidi līdz 90%. Nepalaid garām! 11. jūnijā Tirdzniecības centrā Komforts. Vairāk informācijas komforts.net.
12: Esi jauns sporta entuziasts.

0: Vai esi treneris, bet tev vēl nav certifikāta? Ir īstais brīdis. Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
1: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera certifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
2: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei no vadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: kopā ar Adenta LV. Veselīgs maiss no paudzes paudzē.
1: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
2: 7 un 47 minūtes.
0: Aija Andrejeva un Zebrene. Šamaris.

0: Latvijā. Lielisks rīts kopā ar Adenta LV.
1: 7:53 minūtes.
2: Armands Rutkovskis.

0: Autoselect LV lielpārdošana. Atlaides līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz. Ienāc Autoselect LV, aizpild pieteikumu un brauc jau rīt.
1: Turpinājumā.
0: Carnival Youth. Tā pati diena.
2: Tā būs tāda pati diena.
3: Gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 1. jūnijam. Mini plūmju tomāti mix 1 kg 3,99 €. Skābais krējums eksporta 360 grami 1,39 €. Rimi.
4: Bet no 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
5: Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās Atpazīsti vēdersāpes uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.
6: Nu, ko šogad Jāņos?
7: Mīļā! Jāņos ar topu! Kvass tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālūdens Vitautas, 1,5 litrs, arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
8: Top, top, top!
9: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Huskvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
10: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
11: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
12: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
13: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, daudziet iespējamas īslaicīgas lietus, taču pērkona negaiss ar stipru lietu un krusu gaidāms galvenokārt valsts austrumu daļām. Ziemeļrietumu vējš 6 līdz 11 brāzmās 15-20 metri sekundē. Gaisa temperatūra šodien tikai plus 10 plus 15 grādi.
12: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
1: Čau, degustāvo.
2: Man sauc Sansis.
1: Hei, čāvinieks, tev ozols.

0: Rīts kopā ar Adenta LV. Veselīgs maiss no paaudzes paaudzē.
1: 8:07.
2: Patriša piedaloties sushi takeout un raunch chat. Patriša bija šeit.
3: Robežana.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 8:10.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Hei, kafijas cienītāji! Šomēnes Vieda degvielas uzpildes stacijās izbaudi XL izmēra moka kafiju ar 30% atlaidi. Bagātīgs kafijas un šokolādes duets īstiem garšas baudītājiem. Akcijas spēkā ar Vieda plus karti, Vieda Latvija lietotni vai Lidl plus lietotni. Vieda – izdevīgi apstāties.
3: Savējie iekustina EHR Latviešu hiti.
4: Otra puse. Tā esi tu.

0: Rītdiena gatavošana ir biedējoša. Ļoti, ļoti biedējoša. Bet ar Vegeta viss kļūst vienkārši biedējoši garšīgi.
1: Turpinājumā Denijs Grieze, kad tu smaidi.
2: Kad dedzinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot Omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāli Latvijā.
3: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Drīnī zāles pļāvējs robots 2000 kvadrātmetru platībai 869 eiro. Oko zāles pļāvējs darba platums 50 cm 199 eiro. Makita akumulātora trimmeris 199 eiro. Kā Senukai piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
4: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
5: Mašīna noparkota, stāvbremze nenovilkta. Koks? Tieši priekšā.
6: Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
7: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā.

0: Racing par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
1: Pat ja neesi LMT klients, iekārtas pie LMT vari iegādāties arī tu telefoni, viedpalīgi planšetes un citas iekārtas par izdevīgām cenām visu operatoru klientiem. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc izdevīgāk pie LMT. Akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LMT LV.
2: Optio Optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Un tieši tagad redzes pārbaude bērniem par puscenu. Parūpējies par bērna redzi laikus. Optio Optika. Vairāk uzzini Optio LV.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Kāpēc tik bēdīga?
5: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2026. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
5: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
6: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilnar mājokļu dienu 30. Maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pilnar jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pilnar LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.

0: Rīts kopā ar Adenta LV. Veselīgs maiss no paaudzes paaudzē.
1: 8:27. Latviešu hiti,
2: Sudden Lights. Mēs turpināsimies. Bell.

nessuno per chi vede.

0: 31 minūte.
1: Mājas tehnoloģija minūte kopā ar siltumsūknis LV. Arvien vairāk mājsaimniecību Latvijā apsver apkures sistēmas nomaiņu, ne tikai izmaksu, bet arī komforta dēļ. Vecās sistēmas bieži strādā nevienmērīgi, prasa regulāru apkopi un patērē vairāk enerģijas. Mūsdienīgs risinājums ir siltumsūknis. Tas izmanto apkārtējās vides enerģiju, nodrošina stabilu temperatūru, silda ziemā un dzesē vasarā, kā arī samazina tēriņus. Latvijā ir pieejams arī Eiropas fondu atbalsta programmas, kas paredzētas tieši apkures sistēmu modernizācijai. Plānojot apkures sistēmas maiņu, izvērtējiet gan tirgū pieejamās tehnoloģijas, gan atbalsta iespējas, kas var sekt lielu daļu modernizācijas izmaksu. Mājas tehnoloģija minūte kopā ar siltumsūknis LV. Midea – jaunā siltumsūkņu paaudze. Maksimāla efektivitāte, premium klases dizains, nākotnes tehnoloģijas. Izvēlieties Midea Nature un M-Thermal. Atklājiet jauna līmeņa komfortu. Midea – nākotne ir jūsu rokās.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
0: Šodien vārda dienu svin Dzidra, Gunita, Loreta un Dzidris.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: Savējie iekustina. EHR Latviešu hiti.
4: Mārta Ritova un Ozols. Sākam no jauna.

Luīza Burmistrova. Bezdelīgas.

0: Ikdiena gatavošana ir biedējoša. Ļoti, ļoti biedējoša. Bet ar Vegeta viss kļūst vienkārši biedējoši garšīgi.
1: Turpinājumā ar basām kājām izslēdz gaismu.
2: Čau, te Kristians Rubīns. Es jums ziņošu par visu, kas notiek pasaules hokeja čempionātā. Pats galvenais – piedalies konkursā, kurā vari laimēt Latvijas hokeja izlases krakli ar spēlētāju autogrāfiem. Sūti savu balss ziņu uz WhatsApp 25 101 101 un parādi, kā Latvija tu rīkšķis par savējiem.
3: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
4: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā. Pērc loterijas preces un laimēs Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
5: Ļaujiet mums sniegt jums padomu. Tagad ir labākais laiks izvēlēties Galaxy S26 Ultra Samsung veikalos. Daudziem modeļiem šobrīd ir pieejama 200 eiro atlaide. Mūsu eksperti palīdzēs jums izvēlēties piemērotāko modeli un pēc pirkuma bez maksas pārcels jūsu datus uz jauno ierīci. Ienāciet Samsung veikalā, lai apspriestu savas iespējas un izdarītu izvēli.
6: Hainu. Ar Renault Captur E-Tech Full Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
7: 11. jūnijā Tirdzniecības centrs Konf

0: aicina uz komforta izstādi 2026. Jaunmoku ielā 26. Konsultācijas, semināri un vairāk nekā 30 vadošo Eiropas ražotāju no santehnikas, ventilācijas, kanalizācijas un ūdens apgādes jomām. Un vēl tikai 11. Jūnijā dažādas santehnikas un apkures preces ar atlaidi līdz 90%. Nepalaid garām! 11. Jūnijā Tirdzniecības centrā Komforts. Vairāk informācijas komforts.net. Iepriecini gudrinieku ar ko vērtīgu. Pie TET mūsdienīgie un elegantie Samsung vietālruņi, izturīgie Asus datori, kā arī skanīgie JBL skaļruņi tagad par īpaši labām cenām un ar draudzīgiem pirkuma nosacījumiem. TET eksperti palīdzēs izvēlēties īsto. Gaidīsim TET veikalā vai iepērcies TET.lv.
1: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.
2: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņu pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņu pļāvēji ērtākai dzīvei no vadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.

0: Rīts kopā ar Adenta LV. Veselīgs maiss no paaudzes paaudzē. 8:48.
1: Olas, Nārnija.

0: 21 minūte. Mošs rīts ar EHR latviešu hitiem.
1: Pienvedēja piedzīvojumi. Skaidrs.

0: Zimbabvē.
1: Ēdiena gatavošana ir biedējoša. Ļoti, ļoti biedējoša. Bet ar Vegeta viss kļūst vienkārši biedējoši garšīgi.

0: Brīdinājumā
1: Jānis Stībelis, jo tā grib mana sirds.
2: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
4: Atvaino.
3: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
4: Varam.
3: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
4: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
3: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ produkti LV. Strādā ar prieku.
5: OptiBet. No 15. Līdz 31. Maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju – OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams – registrs.iaui.gov.lv.
6: Uzņēmēji, neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klientu konsultanta.
7: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Huskvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
8: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
0: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
9: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, daudziet iespējamas īslaicīgs lietus, taču pērkona negaiss ar stipru lietu un krusu gaidāms galvenokārt valsts austrumu daļām. Ziemē rietumu vējš 6 līdz 11 brāzmās 15-20 metri sekundē. Gaisa temperatūra šodien tikai plus 10 plus 15 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: 9 un 10 minūtes.
1: DJ Rūd, Dubra un Esmeralda. Tik daudz, ko teikt.

0: pārējie pievienojies.
1: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.

0: NKR latviešu hiti. Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel. Turpinājumā!
1: Čau, te Kristians Rubīns, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Visu māju seko līdz hokeja notikumiem EHR Latvijas šīt ētrā, kur īpašās reportāžās no Šveices ziņošu, kā iet mūsu ceļiem. Tiekamies ētrā un turam īkšķis par savējiem.
0: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
2: Aizraujošākie piedzīvojumi bērniem. Šovasar būs nometnē. Vasara Delfi Pludmales centrā. Iekštelpu Pludmale Rīgā.
3: Katra nedēļa būs jauns stāsts. No sporta līdz zinātnes brīnumiem, detektīvu akadēmijai un radošajām darbnīcām. Mēs palīdzam bērniem izzināt sevi, sadarboties un gūt pozitīvas emocijas drošā vidē. Aicinām bērnus vecumā no 4 līdz 12 gadiem. Vairāk informācijas un pieteikšanās pludmalescentrs.lv. Uz tikšanos Delfi Pludmales centrā.
4: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. SIA autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
0: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar samazina LV. Viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
6: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs SIA integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svitra politiska domuzīme reklāma.
7: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
8: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
9: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilnar mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pilnar jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pilnar LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.
10: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei no vadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.

0: laiks uzkost. Vieda hotdogu, Vieda degvielas uzpildes stācijās. Viens no īpaši sulīgajiem hotdogiem šomēnes tikai 2,79. Ar Vieda pluskarti vai Vieda Latvija lietotni vēl gardāk. Kurš tieši? Iebrauc Viedā un atklāj to pats. Viedā. Izdevīgi apstāties.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Dzidra, Gunita, Loreta un Dzidris.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: 9 un 30.

0: latviešu hiti. Lauris Reiniks un Rūta Reinika. Es esmu tev dzīslās.
1: Es

0: Laika suns. Sitīsim logus.
1: Lido garšu hitī. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hitī EHR.fm vai EHR aplikācijā.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK. Dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, plediem, uzglabāšanas kastēm un matračiem atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK.lv.
4: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
5: Hainu. Ar Renault Capture E-Tech Full Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
1: Kāda būs tava vasara? Ballītes vai neaizmirstams spēļmaratons? Līdz 14. jūnijam īpašas cenas Nitu datoriem, GBL skaļruņiem un citai datortehnikai visos Baltika Data veikalos. Ienāc baltikdata.lv.
6: Slikti laikapstākļi neeksistē. Svarīgi ir, kā tu tiem sagatavojies. Pinotex pašatīrošās krāsas ar Stay Clean tehnoloģiju viegli klājas,

0: Iztur dažādus laikapstākļus, pasargājot koka virsmu līdz pat 16 gadiem ilgi. Ar Pinotex, kā pīlei ūdens, viņi saka.
1: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZSLV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
2: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Maksātājs SIA Arena Media. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/politiska domu zīme reklāma.

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 9:48.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Miks Galvanovskis – Skumjas glāzē.
3: Stāv samaisīts lietus lāsēs, sāk

0: DKR latviešu hiti. Autoselect LV liela pārdošana. Atlaides līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz, ienāc Autoselect LV, aizpild pieteikumu un brauc jau rīt.
1: Turpinājumā Aija Andrejeva. Atslēgas.
2: Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam sviests Rimi 200 grami 99 centi. Ar mans Rimi karti saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1 eiro 89 centi. Tikmēr līdz 1. jūnijam ar mans Rimi karti vaniļas saldējums ar cepumu, mīklas un šokolādes gabaliņiem Ben & Jerry's 406 grami 2 eiro 99 centi. Rimi.
3: Mosties čempioni! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
4: AJ produkti. Mēs vienmēr sniedzam 7 gadu garantiju. Tas ir tik ilgi, lai darbā izdzertu 5000 kafijas krūžu. Gandrīz 4 reizes sabrauktu apkārt zemeslodē ar kravas mašīnu un uzaudzētu savu bonsai koku no sēklas. AJ produkti ir vairāk nekā darba vietas aprīkojums. Tu iegūsti 7 gadu garantiju un ilgtermiņa partnerību. AJ produkti LV strādā ar prieku.
5: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
6: Uzņēmēji neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klientu konsultanta.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
1: Laikaziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet iespējamas īslaicīgs lietus, taču pērkona negaiss ar stipru lietu un krusu gaidāms galvenokārt valsts austrumu daļām. Ziemē rietumu vējš 6 līdz 11 brāzmās 15-20 metri sekundē. Gaisa temperatūra šodien tikai plus 10 plus 15 grādi.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 10 un 12 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: latviešu hiti. Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Turpinājumā otra puse – mans okeāns.
2: Kad eju klusumā, un laisa aizmas.
0: Gribi tikt pie Latvijas hokeja izlases kreklāra spēlētāju autogrāfiem? Tad parādi, cik skaļi un radoši tu atbalsti mūsējos. Sūti savu balsziņu uz WhatsApp 25101101. Uzkurini komandu, iedod savu enerģiju un parādi, kā Latvija tur īkšķus par savējiem. Atbalstām savējos hokejā kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
3: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbī šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudīju šodien tikai par 2,60. Heisburger!
4: Iepriecini gudrinieku ar ko vērtīgu. Pie TET mūsdienīgie un elegantie Samsung vietāluruņi, izturīgie Asus datori, kā arī skanīgie JBL skaļruņi tagad par īpaši labām cenām un ar draudzīgiem pirkuma nosacījumiem. TET eksperti palīdzēs izvēlēties īsto. Gaidīsim TET veikalā vai iepērcies TET.lv.
5: Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās Atpazīsti vēdersāpes uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.

0: Mesa. Var jau būt.
1: Mūsu nepateiktie vārdi iet secen, mēs runājām bez apstājas vēl pavisam nesen. Kā tāds divas tirgus, pāps tirgus vecens, bet tagad mums ir jauna dārga telefona, ko necelt. Cik ārā, laiks vislaik līst un vēl ko nopirkt veikalā, lai

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Dzidra, Gunita, Loreta un Dzidris.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 10:32 minūtes.
2: Latviešu hiti, hey, ha, hey.
3: Karlīna, Drupa

0: Kātiņš šogad netiks nominēts gada hitam. Jo es, Krivenči, kopā ar Kato meklēšu EHR latviešu hiti gada hits 2026.
1: Sākam! Klausies EHR latviešu hiti raidījumu gada hits, kur līdz pat 13. decembrim diskutēsim un prognozēsim, kura dziesma kļūs par šī gada hitu un kurš izpildītājs vai grupa iegūs pilnīgi jaunu Volkswagen Multivan Live 4 Motion hibrīda busiņu no Mobire uz veselu gadu.
0: Meklēsim gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un ar Mobire LV pilna servisa autonomu.
2: Kad dezinoša sajūta krūtīs, neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
3: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6.

0: par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
1: Optio Optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Un tieši tagad redzes pārbaude bērniem par puscenu. Parūpējies par bērna redzi laikus. Optio Optika. Vairāk uzzini Optio LV.
2: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
3: Jāņos, Jāņos ar top! Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1,49 €. Un iecienītais saldējums Tip Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais

0: Turpinājumā Bigo Pilmēnes naktī. Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē.
1: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
0: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
2: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet iespējamas īslaicīgas lietus, taču pērkona negaiss ar stipru lietu un krusu gaidāms galvenokārt valsts austrumu daļām. Ziemeļrietumu vējš 6 līdz 11 brāzmās 15-20 metri sekundē. Gaisa temperatūra šodien tikai plus 10 plus 15 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Latvijā.

0: Visi savējie. Arī tu.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 11 un 12 minūtes.
1: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Mārta Rito un Maršals. Tas maina visu.
1: Čau, te Kristians Rubins, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Maijs EHR Latvijas šīt ētrā ir hokeja mēnesis, un tas nozīmē vēl vairāk enerģijas, vēl vairāk Latvijas šīt un vēl vairāk atbalsta mūsu ceļiem uz ledus. Turam īkšķis par savējiem un izbaudīsim katru vārtu gumu kopā.
2: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
3: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
4: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rips notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā ģimenes centrā Rips. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rips LV. Radoša vasara
3: ar mūzikas skaņām.
4: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
5: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
6: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svitra politiska domu zīme reklāma.
7: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Te alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.
8: Zinet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.

0: Šīs dziesmas latviešu hiti skatuves live versiju skaties latviešu hiti sociālajos tīklos.
1: Mārta Ritova un Maršals. Tas maina visu. Tas

0: teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Dzidra, Gunita, Loreta un Dzidris.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Čau, te Kristians Rubīns, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Visu māju seko līdz hokeja notikumiem EHR Latvijas šīt ētrā, kur īpašās reportāžās no Šveices ziņošu, kā iet mūsu ceļiem. Tiekamies ētrā un turam īkšķis par savējiem.
1: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
2: Paula, 100 km/h.

0: pavasari. Esi reāls. Vai tu kontrolē savu elektrības rēķinu? Vai rēķins kontrolē tevi? Klausies gudrās enerģijas minūti ceturtdienās un uzzini, kā tu vari ietaupīt vismaz vienu elektrības rēķinu gadā. Gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis.
1: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvēr to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
2: Slikti laikapstākļi neeksistē. Svarīgi ir, kā tu tiem sagatavojies. Pinotex pašatīrošās krāsas ar Stay Clean tehnoloģiju viegli klājas, iztur dažādus laikapstākļus, pasargājot koka virsmu līdz pat 16 gadiem ilgi. Ar Pinotex, kā pīlei ūdens, viņi saka.
3: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mocinu. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāca ZZSLV. Politisko reklāmu apmaksā ZZS.
4: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Maksātājs SIA Arena Media. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/politiska domu zīme reklāma.

mājas tehnoloģiju minūte kopā ar siltumsūknis LV. Vai ikvienai mājai der siltumsūknis? Lielākajā daļā gadījumu jā. Ja ēkā ir laba siltumizolācija, kvalitatīvi logi un sakārtota apkures sistēma, siltumsūknis darbosies īpaši efektīvi. Tas ir lielisks risinājums arī jaunbūvēm, jo sistēmu var viegli ieplānot jau projektā bez sarežģītām saskaņošanām. Kā saprast, ka laiks aizdomāties par siltumsūkņa iegādi? Atcerieties, ja apkure mājās ir neefektīva vai rada liekas izmaksas, tas ir skaidrs signāls izvērtēšanai. Turklāt siltumsūknis ir ērts un vienkāršs lietošanā, neprasa sarežģītu apkopi un nodrošina stabilu komfortu visu gadu. Mājas tehnoloģija minūte kopā ar siltumsūknis LV. Midea – jaunā siltumsūkņu paaudze. Maksimāla efektivitāte, premium klases dizains, nākotnes tehnoloģijas. Izvēlieties Midea Nature un M-Thermal. Atklājiet jauna līmeņa komfortu. Midea – nākotne ir jūsu rokās!

0: Grēta, tikai vienu dēju.
1: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
2: Pat ja neesi LNT klients, iekārtas pie LNT var iegādāties arī tu. Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy A37 5G un citi modeļi tagad par izdevīgākām cenām. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc Samsung pie LNT akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LNT LV.
3: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, daudziet iespējamas īslaicīgas lietus, taču pērkona negaiss ar stipru lietu un krusu gaidāms galvenokārt valsts austrumu daļām. Ziemeļrietumu vējš 6 līdz 11 brāzmās 15-20 metri sekundē. Gaisa temperatūra šodien tikai plus 10 plus 15 grādi.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
1: Čau, draugi! Mani sauc Jūras Kauklis.

0: Grēta, tikai vienu dēļu.
1: Citu plānos esam tikušies, vai tu cerēji, ka notiksies? Paties, mūsu vārdi sen jau minušies, svešās balsīs esam runājies.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 12 un 11 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Aija Andrejeva. Soļi.

0: latviešu hiti. Autoselect LV lielpārdošana. Atlaides līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz. Ienāc Autoselect LV, aizpild pieteikumu un brauc jau rīt.
1: Turpinājumā Olas piedaloties Justs, Emīlija Loze un Hey Who's That Kid. Viss, ko gribu.
2: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā.
3: Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē.
4: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Aizraujošākie piedzīvojumi bērniem. Šovasar būs nometnē. Vasara Delfi pludmales centrā. Iekštelpu pludmale Rīgā.
6: Katra nedēļa būs jauns stāsts. No sporta līdz zinātnes brīnumiem, detektīvu akadēmijai un radošajām darbnīcām. Mēs palīdzam bērniem izzināt sevi, sadarboties un gūt pozitīvas emocijas drošā vidē. Aicinām bērnus vecumā no 4 līdz 12 gadiem. Vairāk informācijas un pieteikšanās pludmalescentrs.lv. Uz tikšanos Delfi pludmales centrā.
7: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā. Lielā

0: ar uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
1: 11. jūnijā Tirdzniecības centrs Komforts aicina uz Komforts izstādi 2026 Jaunmoku ielā 26. Konsultācijas, semināri un vairāk nekā 30 vadošo Eiropas ražotāju no santehnikas, ventilācijas, kanalizācijas un ūdensapgādes jomām. Un vēl tikai 11. jūnijā dažādas santehnikas un apkures preces ar atlaidi līdz 90%. Nepalaid garām! 11. jūnijā Tirdzniecības centrā Komforts. Vairāk informācijas komforts.net.

0: skolas. Piedaloties Justs, Emīlija Loze un Hey, who's that kid? Viss, ko gribu.
1: Parakskaistu, lai būtu normāli. Divas branšas jau vienā komandā.
2: Cidrs zils atspilti, bondi mati.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Dzidra, Gunita, Loreta un Dzidris.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 12 un 29 minūtes.
0: Madara Dzintara, ved mani mājās!

0: Matīs Pavītols. Redz, kā es?
1: Čau, te Kristians Rubīns. Es jums ziņošu par visu, kas notiek pasaules hokeja čempionātā. Pats galvenais – piedalies konkursā, kurā vari laimēt Latvijas hokeja izlases krakli ar spēlētāju autogrāfiem. Sūti savu balss ziņu uz WhatsApp 25 101 101 un parādi, kā Latvija tur īkšķis par savējiem.
2: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
3: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
4: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
5: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svitra politiska domu zīme reklāma.
6: Loks un bultas nopirktas. Bērns priecīgs. Pirmais mērķis – autoriepa.
7: Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
8: Wow! Mums ir lieliski jaunumi! Ortodontijas klīnikā Adenta pusaudži no 12 līdz 18 gadiem var saņemt bezmaksas konsultāciju pie ortodontiem. Turklāt, bez garām gaidīšanas rindām. Klīnikā Adenta. Certificēti profesionāli un iejūtīgi speciālisti, ērta piekļuve un plaša bezmaksas.

0: mums ir daudz jaunumu. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Mesa un Intars Busulis. Mantra.
1: Kas bija vakar, pirms mēnešu gadu mēģinam atcerēties atkal. Un mums atkal neizdodas, toties šodien par rītdien prieks neviltots. Plāni, kā jau katram mums ir vairāk, viss būs. Uzcelt mājas, tādīt koku, nosis čūsku. Turpinam darīt kā līdz šim, ka neierūsam. Bet brīnamies, kāpēc jauns iespējas neiegūstam. Drosim sapņot bailes darīt, rītdien viss jau saplānots, tad labāk parīt. Ķeramies klāt, bet atmetam, jo nesanāk. Līdzīgi kā roķer uz estakādes.

0: cienītāji, šomēnes Vieda degvielas uzpildes stacijās izbaudi XL izmēra moka kafiju ar 30% atlaidi. Bagātīgs kafijas un šokolādes duets īstiem garšas baudītājiem. Akcijas spēkā ar Vieda plus karti, Vieda Latvija lietotni vai Lidl plus lietotni. Vieda – izdevīgi apstāties.
1: 12 un 48.

0: Satīns šogad netiks nominēts gada hitam. Jo es, Krivenči, kopā ar Kato meklēšu EHR latviešu hiti gada hits 2026.
1: Sākam! Klausies EHR latviešu hiti raidījumu gada hits, kur līdz pat 13. decembrim diskutēsim un prognozēsim, kura dziesma kļūs par šī gada hitu un kurš izpildītājs vai grupa iegūs pilnīgi jaunu Volkswagen Multivan Live 4 Motion hibrīda busiņu no Mobire uz veselu gadu.
0: Meklēsim gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un ar Mobire LV pilna servisa autonomu.
2: Mosties saule! Šī diena pieder tev. Tu lido ātrāk par vēju. Dabas spēku apstādināt nav reāli. Un tas spēks esi tu. Tagad ieņem zemo startu un aiziet. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam!
3: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
4: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
5: Sagaidi vasaru ar jaunu auto! Līdz 31. maijam piedalies Mego pavasara loterijā. Pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Kamiq no Green Motors vai Sony PlayStation no TixiPay. Dāvanu kartes no Mēnesis aptieka un Bolt Food vai komunālo rēķinu apmaksu no Sollo. Loterijas atļaujas numurs 8943. Ik viens var laimēt! Mego LV!
6: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
7: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
8: Laikaziņas kopā ar Inbank.
9: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet iespējamas īslaicīgas lietus, taču pērkona negaiss ar stipru lietu un krusu gaidāms galvenokārt valsts austrumu daļām. Ziemē rietumu vējš 6 līdz 11 brāzmās 15-20 metri sekundē. Gaisa temperatūra šodien tikai plus 10 plus 15 grādi.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
1: Es esmu Reinis Sejans no grupas Instrumenti.
2: Es esmu Samanta Tīna.
3: Hei, mani sauc Andris Ērglis.

0: viens un septiņas minūtes.
1: Kato, atdod miegu!

nekas nav jādara. Klausies savējos. Gains Gravels

0: Latvijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 1 un 13 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Rādījumā Būpalīgā Gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 1. jūnijam. Mini plūmju tomāti mix 1 kg 3,99 €. Skābais krējums eksporta 360 grami 1,39 €. Rimi.
1: Kad dezinoša sajūta krūtīs, neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS filiāle Latvijā.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15 000 personām par kopējo summu 55 000 000 €. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
0: Iepriecini gudrinieku ar ko vērtīgu. Pie TET mūsdienīgie un elegantie Samsung vietāluruņi, izturīgie Asus datori, kā arī skanīgie JBL skaļruņi tagad par īpaši labām cenām un ar draudzīgiem pirkuma nosacījumiem. TET eksperti palīdzēs izvēlēties īsto. Gaidīsim TET veikalā vai iepērcies TET.lv.
3: Līdz 31. maijam piedalies Mega loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Dzidra, Gunita, Loreta un Dzidris.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 1:31 minūte.
2: Lauris Reiniks, pasa.

0: nāktu.
1: Esi saskumis? Mēs arī. Nē. EHR latviešu hiti.
2: Zebrene un Elizabete Gaile. Vasaras raibumi.

0: Pusējiem. Sarau Latvija.
1: Hokeja mēnesis kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
2: Turpinājumā.
3: Triānas Parks un Jānis Aišpurs. Stars.
4: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
5: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. ģimenesrifs.lv
4: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
5: Vairāk ģimenesrifs.lv
6: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Optio Optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Un tieši tagad redzes pārbaude bērniem par puscenu. Parūpējies par bērna redzi laikus. Optio Optika. Vairāk uzzini Optio LV.
8: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkoholiķis maksā tikai 6 eiro 99 centus. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4 eiro un 29 centus. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoholiķis.
9: 11. Jūnijā Tirdzniecības centrs Komforts aicina uz Komforts izstādi 2026 Jaunmoku ielā 26. Konsultācijas, semināri un vairāk nekā 30 vadošo Eiropas ražotāju no santehnikas, ventilācijas, kanalizācijas un ūdensapgādes jomām. Un vēl tikai 11. Jūnijā dažādas santehnikas un apkures preces ar atlaidi līdz 90%. Nepalaid garām! 11. Jūnijā Tirdzniecības centrā Komforts. Vairāk informācijas komforts.net.

Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.

0: ziedojumā MC Uncle U Guli Guli. Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK ietaupi līdz 60% dārza mēbeļu komplektiem, krēsliem, galdiem, puķu podiem, gaismekļiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
2: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenē ir katrs eirocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZS LV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
3: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Maksātājs SIA Arena Media. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm, slīpsvītra politiska domu zīme reklāma.
4: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā Top. Vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
5: No 27. maija līdz 2. jūnijam. Latvijas sarkanie tomāti 1 kg 2 eiro 69 centi un arbūzi 1 kg 1 eiro 29 centi.
6: Top, top, top!
7: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank.
9: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet iespējamas īslaicīgas lietus, taču pērkona negaiss ar stipru lietu un krusu gaidāms galvenokārt valsts austrumu daļām. Ziemē rietumu vējš 6 līdz 11 brāzmās 15-20 metri sekundē. Gaisa temperatūra šodien tikai plus 10 plus 15 grādi.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

pie mums visi savējie. EHR Latviešu hiti. Instrumenti. Man patīk.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 2:10.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Patriks Heislers – aizeju prom!

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

0: turpinājumā Double Face Deals. Kur esi tu?
1: Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās atpazīsti vēdersāpes uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.
2: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
0: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar samazinu LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
3: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
4: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/politiska domu zīme reklāma.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Dzidra, Gunita, Loreta un Dzidris.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Mājinājumā Rīga Regē. Zvans pie durvīm. Zvans pie durvīm. Atver durvis, ielaid pārdzēt. Čau, te Kristians Rubīns, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Visu māju seko līdz hokeja notikumiem EHR Latvijas šīt ētrā, kur īpašās reportāžās no Šveicas ziņošu, kā iet mūsu ceļiem. Tiekamies ētrā un turam īkšķis par savējiem.
1: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
0: Turpinājumā Rīga Regē. Zvans pie durvīm. Zvans pie durvīm.
2: Čau, te Kristians Rubīns, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Visu māju seko līdz hokeja notikumiem EHR Latvijas šīt ētrā, kur īpašās reportāžās no Šveicas ziņošu, kā iet mūsu ceļiem. Tiekamies ētrā un turam īkšķis par savējiem.
1: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
3: Aizraujošākie piedzīvojumi bērniem. Šovasar būs nometnē. Vasara Delfi pludmales centrā. Iekštelpu pludmale Rīgā.
4: Katra nedēļa būs jauns stāsts. No sporta līdz zinātnes brīnumiem, detektīvu akadēmijai un radošajām darbnīcām. Mēs palīdzam bērniem izzināt sevi, sadarboties un gūt pozitīvas emocijas drošā vidē. Aicinām bērnus vecumā no 4 līdz 12 gadiem. Vairāk informācijas un pieteikšanās pludmalescentrs.lv. Uz tikšanos Delfi pludmales centrā.
5: Slikti laikapstākļi neeksistē. Svarīgi ir, kā tu tiem sagatavojies. Pinotex pašatīrošās krāsas ar Stay Clean tehnoloģiju viegli klājas, iztur dažādus laikapstākļus, pasargājot koka virsmu līdz pat 16 gadiem ilgi. Ar Pinotex, kā pīlēja ūdens, viņi saka.
6: Zīnet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.

0: Brīdinājumā
1: Sudden Lights Saules dienas
0: Vai tu kontrolē savu elektrības rēķinu? Vai rēķins kontrolē tevi? Klausies gudrās enerģijas minūti ceturtdienās un uzzini, kā tu vari ietaupīt vismaz vienu elektrības rēķinu gadā. Gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis.
2: Pat ja neesi LMT klients, iekārtas pie LMT vari iegādāties arī tu, telefoni, viedpalīgi, planšetes un citas iekārtas par izdevīgām cenām visu operatoru klientiem. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc izdevīgāk pie LMT. Akcija līdz 28. Jūnijam. Vairāk LMT LV.
3: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
4: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZSLV. Politisko reklāmu apmaksā ZZS.
5: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Maksātājs SIA Arena Media. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm / politiska domu zīme reklāma.
6: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, daudziet iespējamas īslaicīgas lietus, taču pērkona negaiss ar stipru lietu un krusu gaidāms galvenokārt valsts austrumu daļām. Ziemē rietumu vējš 6 līdz 11 brāzmās 15-20 metri sekundē. Gaisa temperatūra šodien tikai plus 10 plus 15 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Savējie sapratīs. Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko Tehnoloģijas.
0: 3 un 11 minūtes.
1: Eko Tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: latviešu hiti. Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termasel.
1: Turpinājumā Viktors Buntovskis. Neaizeit!
0: Pie Latvijas hokeja izlases kreklāra spēlētāju autogrāfiem? Tad parādi, cik skaļi un radoši tu atbalsti mūsējos. Sūti savu balsziņu uz WhatsApp 25101101. Uzkurini komandu, iedod savu enerģiju un parādi, kā Latvija tur īkšķus par savējiem. Atbalstām savējos hokejā kopā ar Verte Auto. Tavu Škoda partneri Mežciemā.
2: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents. Veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
0: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Kad dezinoša sajūta krūtīs, neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
4: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Tie alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.
5: Mosties čempion! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana, gatavojies labākajam!

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Dzidra, Gunita, Loreta un Dzidris.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 3 un 31 minūte.
2: Denis un Reiks. Svētku nakts.
3: Mums pakas

0: Raidījumā Prāta vētra starp divām saulēm.
1: Starp divām saulēm izvēlēties vēsāko un atveldzēties.
0: Meklē ideālu fonu kartē Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā. Optio Optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Un tieši tagad redzes pārbaude bērniem par puscenu. Parūpējies par bērna redzi laikus. Optio Optika. Vairāk uzzini Optio LV.
2: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
3: Ģimenes centrs RIFS piedāvā tematiskas nometnes, laika ekspedīcija, pētnieku misija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā RIFS. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes RIFS LV.
4: Piedāvā bērnam vasaru, kur viņš neaizmirst.

izvēlēties īsto. Gaidīsim TET veikalā vai iepērcies TET.lv. Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzei.

mājas tehnoloģiju minūte kopā ar siltumsūknis LV. Izvēloties siltumsūkni, jāizvērtē ne tikai mājas platība, bet arī ēkas siltumizolācija, logu kvalitāte, apkures sistēma un citi siltumzuduma riski. Kā saprast, vai uzstādītajiem siltumsūknim ir vajadzīgā jauda? Ja mājās ir par augstu vai siltumsūknis darbojas nepārtraukti, tas visticamāk ir par vāju. Ja iekārta bieži ieslēdzas un izslēdzas, tā visticamāk ir pārāk jaudīga. Abos gadījumos cietīs efektivitāte un pieaugs izmaksas. Labākais risinājums – izvēlēties siltumsūkni pēc precīziem mājas parametriem. Un galvenais – konsultēties ar speciālistu.

0: palīdzēs izvairīties no paaugstinātām izmaksām un nodrošinās ilgtspēju. Mājas tehnoloģija minūte kopā ar siltumsūknis LV. Midea – jaunā siltumsūkņu paaudze. Maksimāla efektivitāte, premium klases dizains, nākotnes tehnoloģijas. Izvēlieties Midea Nature un M-Thermal. Atklājiet jauna līmeņa komfortu. Midea – nākotne ir jūsu rokās. Latviešu
1: bez PVN un Diona. Šalti!

0: kopā ar Tomu Baronu. Ēst augsto zupu vasarā – gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam sviests Rimi 200 grami 99 centi. Ar mans Rimi karti saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1 eiro 89 centi. Tikmēr līdz 1. jūnijam ar mans Rimi karti vaniļas saldējums ar cepumu, mīklas un šokolādes gabaliņiem Ben & Jerry's 406 grami 2 eiro 99 centi. Rimi. Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja moci. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesarkt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZSLV. Politisko reklāmu apmaksā ZZS.
1: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors – Zaļo un Zemnieku savienība. Maksātājs – SIA Arena Media. Reklāma saistīta ar Saimes vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija – ehr.fm – Slīpsvītra politiska domu zīme reklāma.
2: Kāda būs tava vasara? Ballītes vai neaizmirstams spēļmaratons? Līdz 14. jūnijam īpašas cenas Nitu datoriem, GBL skaļruņiem un citai datortehnikai visos Baltic Data veikalos. Ienāc baltikdata.lv.
3: Singapūras satīns šogad netiks nominēts gada hitam. Jo es, Krivenči, kopā ar Kato meklēšu EHR latviešu hiti Gada hits 2026.
4: Sākam! Klausies EHR latviešu hiti raidījumu Gada hits, kur līdz pat 13. decembrim diskutēsim un prognozēsim, kura dziesma kļūs par šī gada hitu un kurš izpildītājs vai grupa iegūs pilnīgi jaunu Volkswagen Multivan Live 4Motion hibrīda busiņu no Mobire uz veselu gadu.
3: Meklēsim Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
4: Un ar Mobire LV pilna servisa autonomu.
2: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
5: Latvijai jāzina.
6: Valdība otrdien apstiprināja kārtību, kas nākamgad paredz valsts sociālo atbalstu pedagogiem, kuri skolu reorganizācijas vai likvidācijas dēļ zaudēs darbu neilgi pirms pensionēšanās. Atbalsts būs pieejams pašvaldību skolu pedagogiem, kuriem līdz pensijas vecumam atlikuši mazāk nekā 3 gadi. Pabalsta apmērs būs atkarīgs no pedagoga darba slodzes, informē LSM. Valdība otrdien atbalstīja reformu, kas paredz nebanku kreditētāju uzraudzību nodot Latvijas bankai. Pašlaik nozari uzrauga vairākas institūcijas, bet reforma paredz veidot vienotu uzraudzības modeli. Izmaiņas vēl jāapstiprina Saimā. Tikmēr nozares pārstāvji un PTATS brīdina par iespējamu birokrātijas pieaugumu un pārāk strauju reformas ieviešanu, ziņo LSM. Latvijas hokeja izlase otrdien ar 8-1 pārliecinoši uzvarēja Ungāriju un pēc 2 gadu pārtraukuma atkal iekļuva pasaules čempionātā ceturdaļfinālā. Ceturdaļfināla spēli Latvijas valstsvienība aizvadīs ceturtdien Frīburgā pret Norvēģiju. Mača tiešraide būs skatāma LTV 7 un portālā lsm.lv.
2: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
5: Latvijai jāzina.
2: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank.
8: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet iespējamas īslaicīgas lietus, taču pērkona negaiss ar stipru lietu un krusu gaidāms galvenokārt valsts austrumu daļām. Ziemeļrietumu vējš 6 līdz 11 brāzmās 15-20 metri sekundē, gaisa temperatūra šodien tikai plus 10 plus 15 grādi.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
1: Nu, tik tālu ir tikt radio klausītāji, un tas ir labi. Ir pats darba nedēļas vidus, pēcpusdiena, kur noteikti jau lēnāk garā mūsos to sajūtu rada, cik vairs atlicis, ko strādāt šajā nedēļā. Redzījums braucam kopā, un es Tomas Barons, līdz pat 7. Vakarā jūsu ceļa biedrs ar prieku būšu. Un jāteic, ka neba viens pats, es te pļāpāšu ar jums, tūlīt pat jau mūziķi būs ciemos pie tevis, ir jaunumi, kas tie tādi ir un kur tas kopdarbs ir radies, un vai viņi būs divi vai trīs, to mēs pēc brīža noskaidrosim. Šobrīd stundi iesākam ar Donu, tas rakstīts debesīs.

0: Čau, te Dons, un arī es braucu kopā ar Tomu Baronu.
1: Radio klausītāji, ai, kā man patīk pavasaris, un ceru, ka tev arī, jo pavasarī ne tikai koki sāk plaukt un putni, un viss pārējais tur čivin, un viss ir skaisti, bet mūziķi, tā kā tādi sacīkši zirgi, kur turēt stālī, ir gatavi skriet to dziesmu maratonu, un arī šajā reizē ir ieradušies studijā ar kaut ko jaunu un fonētisku labskanīgu, un... Es patiesībā esmu priecīgs viņus redzēt. Un es sākšu, protams, kā džentlmenis ar kungiem. Krisi, čau!
2: Čau! Nu, es neesmu kungs, bet es arī esmu priecīgi redzēt tevi un būt šeit kopā ar jums un ar saviem biedriem.
1: Un par biedriem runājot, arī Justiņš ir šeit. Čau, Just!
3: Čau visiem, čau!
1: Prieks tev redzēt un stāsti, kas ir šis skaistais kungs Edgars Raļskijs ir tā kā jūs ir salīcies kopā ar jums kā procents.
3: Tā ir, viņš ir pieķēdējies mums arī klāt, tas ir Edgars, šīs dziesmas, jaunās dziesmas producents.
1: Kā ir būt Latviešu hit studijā?
4: Pirmo reizi šeit esmu.
1: Un ir forši?
4: Ir forši, jā.
1: Klau, jā, par jauno dziesmu stāstiet vispār, kā tad jūs sanācāt kopā. Sen ir šī draudzība skaidrs, ka jūs un Krisija droši un ir panāk Krisija ir pazīstami. Edgar, kā tu pieslēdzies šiem?
4: Es piedalījos Rīga Lēva dziesmu attīšanas nometnē un mūsu otrajā dienā saliku kopā.
1: Wow!
2: Tieši tā bija.
4: Seši stundu laikā arī jāuztaisa šī dziesma. Nu, liela daļa no tā arī ir palicis pat īstenībā ierakstā. Tostarp arī galvenais vokāls.
1: Ir tap uz vietas.
4: Jā, ir arī būtībā, kas pirmo reizi tik nodziedās, tas arī dzirdams arī par radio būs.
2: Tā vienā laidienā, vienkārši vienā
3: vokālā. Tur daudz.
1: Bet pasāstiet par tām dziesmu rakstīšanas nometnēm. Tas tomēr ir vērtīgi ne jau droši vien tikai dēļ dziesmām. Šeit tā ir vieta, kur tā kā arī jūsu gadījumā satiekās dažādi talanti, kas iepriekš varbūt nemaz nebija aizdomājušies par kopā būšanu un kopīgu projektu radīšanu.
3: Jā, nē, viņas noteikti ir vērtīgas, bet mēs tieši pirms tam arī runājam, ka nevienmēr tas ir tas veiksmes stāsts, jo bieži vien tu esi tajās nometnēs, tu esi salikts ar šiem cilvēkiem un ļoti bieži, jā, diemžēl arī tās dziesmas, nu kaut kā pēc tam arī to dienas gaismu nepiedzīvo. Nu, tu ir forši, ir satikties, bet tajās foršākajās reizēs, kā piemēram šī, ir tiešām liels prieks. Mēs tieši runājām, kad tas notika un šī dziesma šobrīd jau nonāk pie jums un ka tas ir izdarīts, jā.
2: Jā, man liekas, ka mums ir ar Justu arī tas dzīves redzējums un kaut kāda tā enerģija, ko mēs iznesam caur sevi iekšā ārā dzīvēt, ir diezgan līdzīga un mēs to uzreiz sajutām un arī pirms vispār šī dziesma tapa, es par Justu zināju un fanoju par viņu, viņš par mani arī uzzināja pagājušajā gadā un kaut kā mēs tas tā ļoti naturāli jau bija un man liekas, ka tā, ka mūs sāla kopā, tas mums jau viss bija skaidrs, jā, mēs maucam taisam Latvijas dziesmu un tad Edgaram ar viņu muzikālo foršo ģitāru spēli tik atlika mums palīdzēt un tā mēs kopā arī tik forši saskaņojāmies un izveidojām ko vasarīgu un saulainu.
1: Jā, Edgar, es domāju, ka mēs šaujam nelielā muzikālā pauzē, jo es pēc tam šo skaisto stāstu gribu paklausīties arī no malas, no tavas puses, vai tiešām tik viegli ar tiem ir strādāt. Klau, es gribu, lai Krisi izvēlās dziesmu, ko paklausāmies.
2: Nu, mēs vēlētos, lai Justiņš skan, un Justiņam ir tāda forša dziesma, kas saucās Atslēdziņas.
1: Zinām, patīk.
2: Un arī video, kurš baigi labs ir. Klausamies.
1: Aiziet.
5: Paskaties acīs.

0: savējie uzrunā. EHR latviešu hiti. Braucam kopā!
1: Radio klausītāji, nu redz kā, turpinam braukt kopā līdz pat 7. Vakarā un jāteic, ka, nu, es ceru, ka vietas automašīnā pietiek, jo mēs neesam vieni. Pie tevis viesi ciemos ir gan Krisi, čau.
2: Čau, čau.
1: Gan arī Justs, čau.
3: Čau visiem, čau.
1: Nu, un, protams, arī mūsu jaunais draugs Edgars.
3: Čau.
1: Roļskijs?
3: Jā.
1: Precīzi
3: uzvārts, jā.
1: Klau, Edgar, nu tagad gribu ar tevi papļāpāt. Skaidrs, ka mākslinieki forši pārstāstīja bija dziesmu rakstīšanas nometne, tika uztapināta, sauksim to par fonētisko orgasmu, ko arī radio klausītāji varēs baudīt pēc brīža, bet... Nu, stāsti, vai tad tiešām viss tik viegli bija?
3: Nu, no sākuma maz negāja tik viegli, jo es kā ģitāris vairāk esmu tādos nu, klasiskākos žanros, kā blues vai country pieredze, nu tādos spēlēt, un mēs sākam rādīt kaut kādas idejas, un māksliniekiem likās, ka ir pārāk...
1: Sāk viegpties!
3: Nu, tā kā nu, pārāk tās ierastās kaut kādas ģitāra līnijas vai rifi. Un tad kaut kā mēs izdomājām baslīniju un stāstu tad sākām būvēt nu, pat īstenmā vienkāršāku to schēmu dziesmai.
1: Jā, pop-artistiem saprotamāku skaidu.
3: Jā, kad būtībā iet vienu tie paši daži akordi.
1: Četri, droši vien, visticamāk.
3: Četri akordi zriņķi, jā. Un tad attiecīgi ierakstījām daži ģitāru partijas, kas būtībā jau radīja kaut kādu noskaņu. Un tad jau pantiņa tapa un pats pēdējais piedziedājums. Un šajā pavasarī vēl tika ierakstīts brīč.
1: Mm-hmm. Klau, nu pavasaris tiešām ir nācis ar kaut ko skaistu. Kādēļ bezrūpības pietura?
2: Nu vispār, man liekas, šī ideja sākās to, ka mēs ar Justu domājam, okay, nu, par ko rakstam. Un Justam ienāca šī ideja, ka mēs varētu rakstīt par diviem vilkiem. Un viens tas vilks ir tas loģiski domājošais, tas, kas iet uz darbu, izdara savus pienākumus. Mm-hmm. Un otrs vilks...
1: Un kaudo vakarās.
2: Jā.
1: Pēc darbu, pēc kam es pildu pienākumus.
2: Tikai tā, ka pilmēnes. Un otrs tas vilks, kuram vajag, zini, atbrīvoties no tiem pienākumiem. Bišķiņa.
1: Tas ir tas, kas tajā Roadrunner bija Mimi. Atceries? Mm-hmm. Tāda mūtenīte, kuras spēlēja pakaļ. Labi, stāv, stāv, labi. Jā.
2: Ok.
1: Es
2: nu, pareiz, jā. Un nu, jā, tas, kuram vajag to visu izlaist kaut kā vaļā un vienkārši pabūt un papriecāties. Un mūsos katros mīta šie te divi vilki. Un viens nevar bez otra, un otrs nevar bez tā pirmā.
1: Man tas otrais labāk patīk, īstenībā.
2: Nu, jā, man liekas, ka mums arī, jā.
4: Tad tas jautājums, kuru tu pabaro, jo jāpabaro ir abi. Nu, tu nevari bez viena vienkārši iztikt, un tad mēs arī tā sākām runāt par to ideju, kad pienāk tie brīži, kad tu esi nostrādājis, un tamlīdzīgi, kad pienāk tev visādas rūpes un visādas lietas, ko tu zini, ka tev jāizdara, un tad pienāk tas brīdis, ka tev pēkšņi ir arī jāatlaiž tie groži vaļā, un vienkārši...
2: Cik var rauties?
4: Jā, un bišķiņi ir jāpabauda, kas ir apkārt, un jāizmirst par tiem rēķiniem, kas tevi gaida, vai tur spuldzītēm, kas jānomaina, un tamlīdzīgi, jā, visām tām lietām. Tiņām, tu vienkārši uz brīdi par to nedomā, un tad tā ir tā bezrūpības pietura.
1: Jā. Un man viņa būs piekdien atkal. Klau, skaidrs, ka dziesmu noguldīsim radio klausītājs sirdīs, lai klausās, lai baudu un priecājas. Bet, draugi mīļie, tas mirklis, ko mēs viens otram varam sniegt visdārgāko, ir laiks kopā vadīt kopā. Kur varēsim tikties?
4: Jā, mēs varēsim tikties pavisam drīz jau šo piekdienu notiek Cinefest.
1: Vakars
2: jā, Tallinas kvartālā.
4: Nu redz, Tallinas kvartālā, un tur arī mēs uzstāsimies, man būs koncerts, un Krisi arī pievienosies man, un šo dziesmu varēs tad arī tādā dzīvā skanējumā pirmo reizi dzirdēt. Mēs uzstājāmies 11:40, brīz pirms pusnakts, Angāra skatuvē, tā kā meklējiet mūs tur, pievienojieties.
2: Jā, noteikti, un arī es šovasar būšu hip-hop festivālā un arī varēsim satikt Liepājā 14. augustā tipogrāfijas kvartālā un arī jūs būs Liepājā 26. jūnijā.
4: Mēs arī braucam spontēnu.
2: Jā.
1: Draugi mīļie, laiks ir mūsu lielākais draugs un lielākais ienaidnieks. Es gribu teikt milzīgi paldies par laiku, kur veltījāt radio klausītājiem un šis ir tas brīdis, kurā jūs paši piesakāt sevi un piesakāt pū jauno hitu.
2: Lai skan.
4: Lai skan bezrūpības pietur.

0: Konkurencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 4 un 19 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Klausies savējos!

0: latviešu hīti. Braucam kopā!
1: Redz, sparīgi mums ir šodien iet. Baigi feini, man patīk tās dienas, kad nāk viesis pie tevis, radio klausītāji. Līdz ar ko tas radio ēters tāds bagātāks šķiet un forši, ja nagadījumā nesanāca uzslēgt laicīgi. EHR latviešu hīti, tad zini, kas saruna ar Krisiju un jūs tu būs klausām arī atkārtojumā. EHR aplikācijā vai EHR.fm mājaslapā sadaļā podcasti braucam kopā viesu laiks. Nu redz, pēdējie metri maija mēnesī noslēdzošā trešdiena šajā gadā un ir 27. Maijs. Ir ko svinēt Dzidra, Gunita un Loreta, daudz lēms vārdienā. Savukārt tie, kas šo 27. Maiju svin kā vēlas, iespējams gāzu jubilējas vēl un vēl, iespējams tāpat ir dzimšanas diena. Nu, lai sokas, lai izdodas. Nu, laikapstākļi pavasarim raksturīgi, tas aulspīd, te pērkons, te lietus, bet tas, kas joprojām to vētru mūsos rada, noteikti ir fakts, ka maijs ir hokeja mēnesis ne tikai uz ledus, bet arī EHR latviešu hitos. Nu, tad par to mēs arī pēc brīža parunāsim un paturpināsim šobrīd, kavējamies atmiņās, simtā debiļa. Kādēļ?

0: Esmu Agris Simevičs un kopā ar Tomu Baronu. Ticies vai nē, bet mēs arī sēžam sastrēgumos. Braucam kopā!
1: Autoselect LV lielpārdošana. Atlaides līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz. Ienāc Autoselect LV, aizpild pieteikumu un brauc jau rīt.
2: Turpinājumā
3: Elizabete Gaile. Zinu, ka pāries.
4: Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās atpazīsti vēdersāpes uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.
5: Līdz 31. maijam piedalies Mega loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
6: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
7: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
8: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar saimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svītra politiska domu zīme reklāma.
9: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Tūja Brabant 60 līdz 80 cm 3,99. Mulča vidējas frakcijas 50 litri 3,59. Petūnija tikai eiro 69. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala Smartnet biedriem.
10: Zīnet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
11: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
12: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
13: Slikti laikapstākļi neeksistē. Svarīgi ir, kā tu tiem sagatavojies. Pinotex pašatīrošās krāsas ar Stay Clean tehnoloģiju viegli klājas, iztur dažādus laikapstākļus, pasargājot koka virsmu līdz pat 16 gadiem ilgi. Ar Pinotex, kā pīlei ūdens, viņi saka –

Barons priecīgs. Barons priecīgs. Konkurss turpinās. Tev ir iespēja tikt pie Latvijas hokeja izlases krēkla ar visiem autogrāfiem. Jo uzvarētā patiesībā mēs noskaidrosim 29. Maijā. Tas nozīmē šajā piekdienā. Kas tev ir jādara, lai ņem dalību konkursā? 25-101-101 EHR Latviešu hit WhatsApp tālruņa numurs. Tev ir jāiesūta balss ziņa, kā tu fano par Latvijas hokeja izlases, jo viņi ir to pelnījuši. Kādēļ esmu priecīgs, jo dažas balss ziņas esam saņēmuši. Tās noteikti arī līdz pat 7. Vakarā kādā brīdī nospēlēsim un, protams, esam saņēmuši arī ārkārtīgi daudz tekstuālus vēlējumus, tos arī nolasīsim, bet es atgādinu, konkursā piedalās tikai tie, kas atsūtījuši balss ziņu cīņā par Latvijas hokeja izlases krēklu ar visiem autogrāfiem. 25-101-101 iebliez arī savu balss ziņu. Radio klausītāji, šis ir raidījums braucam kopā un mēs turpinām ceļu pretī sastrēgumiem, ceļu pretī 17. Vakarā un ceļu pretī tam galamērķim, kuru paši esat ievadījuši. Elizabete Gaili, zinu,

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Dzidra, Gunita, Loreta un Dzidris.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
1: Nu, draugs, mīļais radio klausītāji, ir tas brīdis klāt. Tūlīt lūkosim, cik veiksmīgi bijusi ir šī diena. Atrasts kas un pazaudēts arī dzen. Atrasts to pazaudēto mandu birojā lūkoju es. Kur man te visu aizšķirās ciet? Zini, ir tās dienas, nu, piņemsim kā ar matiem, ja? Tu it kā katru dienu dari vien to pašu, tās pašas kustības, tāpat ķemēšana. Bet nu nesanāk. Tev ir tāds dienas, man tā ir šodiena. Jā, ir laba ziņa kādam Hondas īpašniekam. Ieva Tuomi ir atradusi Hondas atslēgas. Tas ir noticis Pļauniekos netālu no mazā Rimijas Sahravielā, notur uz Keldišu stūra. Tā kā, draugs mīļais, ja tās ir tavas atslēgas, tad noteikti ziņojies Ievai Tuomi vai no Instagramā vai no Facebookā. Ja arī tev ir sanācis kaut ko atrast, kaut ko pazaudēt, ziņo, nodosim informāciju taviem kolēģiem radio klausītājiem. Laimīgāks ik viens no jums var kļūt. Ja neticat, tad Raum nāk palīgā. Lai skan!
2: Čau, mani sauc Raum!

0: Čau! Mani sauc Ralfs Frēbergs, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Es aicinu jūs visus atbalstīt mūsu pasaules čempionāta spēlēs. Jūsu ovācijas gan tribīnēs, gan pie televizora dod mums papildus spēks cīnīties par Latviju. Tiekamies pie ekrāniem un turam īkšķi par mūsējiem. Sarau Latvija!
1: Hokeja mēnesis kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
2: Turpinājumā
3: Tumsa, kad Ēģiptes sniegs.
4: Vai tu kontrolē savu elektrības rēķinu, vai rēķins kontrolē tevi? Klausies gudrās enerģijas minūti ceturtdienās un uzzini, kā tu vari ietaupīt vismaz vienu elektrības rēķinu gadā. Gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis.
5: Rad uzdāvināt dēlam spēļu loku un bultas. Sīkais indiāns ņemas visu dienu, šai pa bundžām un māsas lellēm. Pēc brīža ienāk iekšā tāds sastresojies. Es prasu, kas par lietu? Viņš ar pirkstu parāda uz mašīnu. Skatos, neko neredzu. Pieeju tuvāk, logā mazs smuks caurums. Izrādās, ka tās nebija spēļu bultas.
6: Neticami! Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko iegādēji. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
1: Iebrauc vasarā ar Škoda Kodiak. Tikai pie Verte Auto. Pērk Škoda Kodiak un dāvanā saņem Weber grillu. Uzzini vairāk Verte Auto LV. Verte Auto Mežciemā, Biķernieku ielā 125.
7: Skaistiem svētkiem un

0: Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
1: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilnar mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pilnar jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pilnar LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.
2: Nu, ko šogad Jāņos?
3: Mīļā! Jāņos, Jāņos ar topu! Kvass Tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālūdens Vitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija.

0: 4 un 48 minūtes.
1: Uzkost viena hotdogu, viena degvielas uzpildes stācijās. Viens no īpaši sulīgiem hotdogiem šomēnes tikai 2,79. Ar Viada pluskarti vai Viada Latvija lietotni

0: Iebrauc viedā un atklāj to pats. Viedā. Izdevīgi apstāties.
1: 2 miljoni savējo. EHR latviešu hiti. Braucam kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
2: Kā man patīk pavasars, radio klausītājiem, kā ir ar tevi? Nu, nebēdā par lietas klāsājiem, nebēdā par pērkonu, bet priecājies par to, ka zem hokeja zvaigznāja mēs dzīvojam, un, ja nu akurāt, tiešām tev ir vēlme par pārmaiņām, un pavasars drīkst tev šādu sajūtu radīt, tad iespējams tev vajag jaunu vāģi. Man tev ir ko stāstīt, jo pie Verte Auto var iegādāties Škoda Octavia. Privāta persona izvēl numuru 1 Latvijā starp citu, un Škoda Octavia tika pirmo reizi prezentēta 1996. Gadā, un kas ir interesanti, ka kopš tā laika ir kļuvusi par bestselleru. Un arī Škoda 130 un Octavia 30 gadu jubilejas laikā, iegādājoties visu laiku pārdotāko modelu Latvijā par īpašu cenu, sākot no 23 610 eiro. Nu kur, nu protams, es jau tādu stāstu veselu mēnesi, ja vēl neesi pierakstījis, izdara to tagad. Verte Auto, biķer nekelā 125. Nu pilnīgi pašam sagribējās Škodiņu, ne? Kā ir ar tevi, radio klausītāji? Braucam kopā, patiesībā, arī ja tu kaut kur ej, arī to mēs varam darīt kopā līdz pat 7. Vakarā no 4. Katru darba dienu. The Rose, Mr. Skrūmiņš, Liena Lagsdiņa, tūlīt pat tev uzdziedās. Tev ir, lai skan.

čakli un darbīgi mums šodien te, radio klausītājs, tad cita būs vēl viesi pie tevis. Interesanti, šoreiz ne par mūziku, bet par kaut ko ļoti svarīgu un nozīmīgu, jo šodien, ja es nemaldos, ir starptautiskā neatliekamās palīdzības diena. Tā kā būs jauka saruna. Šobrīd gan brīdis tas ir klāt, kurā Kato nāk studijā ar darbdienas top 5-nieku, līdz pat stundas beigām hospitāļu iela Sinepes, leģendārais hits, priecēs ikvienu radio klausītāju un pēc tam gan pēc darbdienas top 5-nieku. Viskā ierasts brauksim kopā līdz 7:00 vakarā. Tiekamies!

0: EHR Latviešu hitu dienas top 5.
1: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā.
2: Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē.
3: Sagaidi vasaru ar jaunu auto! Līdz 31. maijam piedalies Mego pavasara loterijā. Pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Kamiq no Green Motors vai Sony PlayStation no TixiPay. Dāvanu kartes no Mēness aptieka un Bolt Food vai komunālo rēķinu apmaksu no Solo. Loterijas atļaujas numurs 8943. Ik viens var laimēt! Mego LV!
4: AJE produkti. Mēs vienmēr sniedzam 7 gadu garantiju. Tas ir tik ilgi, lai darbā izdzertu 5000 kafijas krūžu. Gandrīz 4 reizes apbrauktu apkārt zemeslodē ar kravas mašīnu un uzaudzētu savu bonsai koku no sēklas. AJE produkti ir vairāk nekā darba vietas aprīkojums. Tu iegūsti 7 gadu garantiju un ilgtermiņa partnerību. AJE produkti LV. Strādā ar prieku!
5: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju – OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams – registrs.iaui.gov.lv.
1: EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
6: Latvijai jāzina!
7: Rīgas Austrumu slimnīcā šogad plānots izveidot seksuālā vardarbībā cietušo personu atbalsta centru, kur palīdzību visu dienakti varēs saņemt personas no 16 gadu vecuma. Centrā vienu vietu nodrošinās medicīnisko, psiholoģisko un tiesu medicīnisko palīdzību. Centra izveidēja valdība piešķīrusi gandrīz 105 000 eiro. Ziņo Leta. Valdība otrdien apstiprināja kārtību, kas nākamgad paredz valsts sociālo atbalstu pedagogiem, kuri skolu reorganizācijas vai likvidācijas dēļ zaudēs darbu neilgi pirms pensionēšanās. Atbalsts būs pieejams pašvaldības skolu pedagogiem, kuriem līdz pensijas vecumam atlikuši mazāk nekā 3 gadi. Pabalsta apmērs būs atkarīgs no pedagoga darba slodzes, informē LSM. Ministru kabinets piešķīris līdz 660 000 eiro vietnes 112.lv un lietotnes 112 Latvija darbības uzlabošanai. Vajadzība pēc papildu jaudas radās pēc vairākiem šūnapraides brīdinājumiem par iespējamu dronu apdraudējumu, kad lielā apmeklētāju skaita dēļ vietne piedzīvoja darbības traucējumus un uz laika kļuva grūti pieejama. Ziņo Leta.
1: Tas bija EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
6: Latvijai jāzina.
1: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
8: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank.
9: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet iespējamas īslaicīgas lietus, taču pērkona negaiss ar stipru lietu un krusu gaidāms galvenokārt valsts austrumu daļām. Ziemeļrietumu vējš 6 līdz 11 brāzmās 15-20 metri sekundē. Gaisa temperatūra šodien tikai plus 10 plus 15 grādi.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

Sapņo par laukuma māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 000 eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbanka LV.

būs šeit kādu laiciņu, kamēr jūs dosieties mājās vai joprojām turpināsiet strādāt. Es gan ceru, ka pirmais variants, jo darba diena nu gan dodas uz beigām. Es ceru, ka lielākai daļai no jums ir arī noslēgusies. Šodien trešdiena, 27. Mājas un brīnišķīgs mirklis, lai paklausītos dienas top 5 kompozīcijas, ko tad esat šajā dienā sabalsojuši, saspieduši īkšķus uz augšu pie sev tīkamajām dziesmām. Un tās vienojas otrs arī klausīsimies šeit latviešu hitu ēterā. Lai jums veiksmīgs māju ceļš tiem, kur dodas māju, lai jums labi strādājas tiem, kur vēl turpina darbu, mēs sākam ar dziesmu numur 5, Krisnā un mīļākie bērni.

0: latviešu hitu dienas top 5.
1: Kā ir, tā ir. Citi zēni un Edavārdi numur 4, starp citu, citiem zēniem vakardien klajā nāca jauna dziesma ar nosaukumu Zimbabve. Nezinu, vai esat dzirdējuši, iesaku noklausīties, jo, manuprāt, šī te dziesma labi iekustina. Ja nu gadījumā ir vajadzīga tāda iekustinoša sajūta, mazliet dejiska sajūta, ritmiska sajūta, tad pavisam noteikti citu zēnu jaunā dziesma ar nosaukumu Zimbabve būs tieši laikā. Jā, vispār viņi tur to V burtu ļoti interesanti, tā, nu kā, nu rakstās Zimbabve ar V vai ne, bet viņi tā Zimbabve. Nu lūk, tas īsumā par svarīgo. Mēs dodamies tālāk pie dziesmas numur 3, un tur Markus Rīva un Dalsu Baltais koris ar Sauli šo. Marku Rīvu gaidām arī viesos šeit EHR Latviešu hitos pavisam drīz vien pāris dienas palikušas.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 5 un 14 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Top 5 – 5 populārākās latviešu dziesmas šodien.
2: Dienas top 5 saucas raidījums, kuru šajā brīdī klausāties šeit EHR latviešu hitos, un mans vārds savukārt ir Kato. Esmu kopā ar jums katru darba dienas pēcpusdienu no pulksten 5, bet piekdienās veselas divas reizes. Pulksten 2 EHR latviešu hitu top 20, un starp citu, pavisam drīz sākas arī gada hits, un tās raidījums izskanēs katru pēdējā mēneša piekdienu. Pulksten 10. Tos, ja nemaldos, un mans kolēģis šajā ceļojumā šogad būs neviens cits kā Krivenčī. Tā kā gaidu nepacietību, kad sāksim šo te visu darīt. Vispār kaut kas man šķiet domāt, ka tā būs jau šī nedēļa. Bet neskriesim notikumiem pa priekšu, klausīsimies tūdaļ pat EHR latviešu hitu dienas top 5 dziesmu numur 2. Un tā šajā dienā no mēsas vēl tikai nedaudz.
3: Lai mana balss kā vēstule tev, no malas izskatās, kā runā

0: latviešu hitu dienas top 5. Atskats
1: 5.
2: Kris No, mīļākie bērni. Citi zēni un Edavārdi. Kā ir, tā ir.
1: Trīs.
2: Mārkus Riva un Talsu Baltais koris. Sauli šo.
3: Neviens mums neatņems. Sauli šo.
1: Divi.
2: Mesa. Vēl tikai nedaudz.
0: Top 5.
4: Esam nonākuši līdz tam brīdim, kurā uzzināsim, kura tad dziesma šodien ir saņēmusi lielāko klausītāju atbalstu. Balsojumā īkšķīžus esat spieduši uz augšu vien gan ehr.fm, gan arī ehr mobilajā lietotnē. Ja jums tāda ir lejupielādēta, ja vēl nav, iesaku to izdarīt. Visādi labumi reizēm no tās ehr mobilās lietotnes. Bet savu pirmo pozīciju šodien, 27. maijā, trešdienā, ir nopelnījuši DJ Ruda, Dubra un Esmeralda ar dziesmu Tik daudz ko teikt. Apsveicam!
1: Dziesma numur 1!

0: Paldies par kopā būšanu šajā pēcpusdienā. Mēs tiekamies atkal rīt pulksten 5:00 pēcpusdienā. Viss notiks kā ierasts dienas top 5 raidījums un mans vārds Kato, būšu kopā ar jums arī rīt vakar. Lai jums izdevies šis vakars, pagaidām atā!
1: Tas bija EHR Latviešu hitu dienas top 5. Balso par savu favorītu EHR aplikācijā vai EHR.fm. EHR Latviešu hiti.
2: Ēdiena gatavošana ir biedējoša. Ļoti, ļoti biedējoša. Bet ar Vegeta viss kļūst vienkārši biedējoši garšīgi.
1: Turpinājumā mūd. Mana redzi viss labi. Dubuls ieguvums Samsung veikalā. Galaxy Watch 8 sērijas pulksteņiem atlaides līdz pat 100 eiro. Bet tas vēl nav viss. Saņemiet papildu 50 eiro naudas atmaksu tieši savā kontā. Tā ir dubulta akcija, kuru nevēlaties palaist garām. Ienāciet Samsung veikalā, konsultējieties ar ekspertiem un izvēlieties savu vietu pulksteni jau šodien.
3: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilnar mājokļu dienu 30. Maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pilnar jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija – Pilnar LV. Tiekamies 30. Maijā Hanzas peronā.
5: Kāda būs tava vasara? Ballītes vai neaizmirstams spēļmaratons? Līdz 14. jūnijam īpašas cenas Nitu datoriem, GBL skaļruņiem un citai datortehnikai visos Baltic Data veikalos. Ienāc balticdata.lv.
6: 11. jūnijā Tirdzniecības centrs Komforts aicina uz Komforts izstādi 2026 Jaunmoku ielā 26. Konsultācijas, semināri un vairāk nekā 30 vadošo Eiropas ražotāju no santehnikas, ventilācijas, kanalizācijas un ūdens apgādes jomām. Un vēl tikai 11. jūnijā dažādas santehnikas un apkures preces ar atlaidi līdz 90%. Nepalaid garām! 11. jūnijā Tirdzniecības centrā Komforts. Vairāk informācijas komforts.net.
7: Iepriecini gudrinieku ar ko vērtīgu. Pie TET mūsdienīgie un elegantie Samsung vietālruņi, izturīgie Asus datori, kā arī skanīgie GBL skaļruņi tagad par īpaši labām cenām un ar draudzīgiem pirkuma nosacījumiem. TET eksperti palīdzēs izvēlēties īsto. Gaidīsim TET veikalā vai iepērcies TET.lv.

Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā. Lieli prieki, radio klausītāji! Es nu pat uzmetu aci mūsu viesu sarakstam vēl šajā nedēļā. Rīt uz EHR Latviešu hitu skatuves patiesībā baigais ņemtiņš būs. Divi leģendāri produkti, viens no tiem Jans Tībels, ir jaunumi, kāps uz skatuves, kā arī būs ciemos pie tevis šeit. Ēter studijā un arī citi zēni, protams, nedrīkstēja atpalikt, arī viņiem ir jauns hits, arī to mēs rīt uz skatuves dzirdēsim, nospēlēsim un video versijā tas būs skatāms EHR Latviešu hitu sociālajos tīklos un, protams, arī Ēter studijā viņi būs ciemos. Tā kā daudz darām darbu vēl šajā nedēļā, šis raidījums braucam kopā. Mans vārds ir Toms Barons un mūsu kustība turpinās kopā ar grupu Mūd. Man ar redzi viss labi.

0: Mūd!
1: Un klausies, braucam kopā ar Tomu Baronu!
0: Let's go!
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
3: Šodien vārda dienu svin Dzidra, Gunita, Loreta un Dzidris.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Sudden Lights – priekšpilsētas valsis.
1: Smacīgs un savādi bijis tu viskais, tevis nav, un manis trīs nebūs vairs.

0: Mēs esam grupa Sudden Lights, un mēs vienmēr braucam kopā tikai ar Tomu Baronu.
1: Visos ceļos un neceļos, kur vien viņš mūs aizved. Brum, brum.
0: Braucam kopā. Konkursanti, ir tas brīdis klāt parādīt jums īstu piemēru, kā jāsūta balss ziņas, lai cīnītos par Latvijas hokeja izlases krēklo ar visiem autogrāfiem. Arī tu to var darīt, 25101101, iesūti mums to savu bļāvienu balss ziņā, kādu fano par Latvijas hokeja izlasi. Noklausāmies tās balss ziņas, kuras esam saņēmuši šodien.
2: Tikai latvieši jums sanāks, jums nesanāks, austrieši, jums nesanāks, austrieši, tikai latvieši jums sanāks.

0: Teisā hopsā, draugiem!
1: Ei, te Belmudu divstūries!
0: O jā, un mēs testējam, mēs rulējam! Mēs braucam kopā!
1: Ar Tomu Baronu!
2: Ēdiena gatavošana ir biedējoša. Ļoti, ļoti biedējoša. Bet ar Vegeta viss kļūst vienkārši biedējoši garšīgi.
3: Turpinājumā Detlef, četras sijas.
4: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
5: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
6: Tev jau ir kredīti?
5: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
6: Oho!
5: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
7: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
8: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
9: Pat ja neesi LNT klients, iekārtas pie LNT var iegādāties arī tu. Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy A37 5G un citi modeļi tagad par izdevīgākām cenām. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc Samsung pie LNT, akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LNT, LV.
10: Wow, mums ir lieliski jaunumi! Ortodontijas klīnikā Adenta pusaudži no 12 līdz 18 gadiem var saņemt bezmaksas konsultāciju pie ortodontiem. Turklāt, bez garām gaidīšanas rindām, klīnikā Adenta. Certificēti profesionāli un iejūtīgi speciālisti, ērta piekļuve un plaša bezmaksas stāvvieta. Tiekamies Adentā, Ganību dambī 4. Adenta LV – veselīgs smaids no paaudzes paaudzē. Ārstniecības iestādes kods 01000843.

0: Sveiciens visiem klausītājiem, te Kristians Rubīns, un šodien mēs sazinīsimies ar Latvijas izlases vārdsargu Gustavu Dāvi Grigali un parunāsim par aizkulisēm pasaules čempionātā.
1: Čau!
2: Čau, Gustavs!
1: Tātad, nu, pirms mēs ejam uz apsveikumiem, pasās varbūt, kā ir ielikt spēlē, ko otriem vārdsargam. Zin kā, jo rezultāts ir kāds mums bija, tad bišķiņ varbūt vieglāk jau gatavojies tam, bet tāpat daudz emocijas mazliet uztraukums vies, bet tajā pašā laikā, kā bieži saka, nav laika nobīties tās situācijās arī. Es jau jūtu, ka varētu tas notikt, vienkārši pievēršu, varbūt spēlē lielāku uzmanību, vai nelākā apkārt, bet vienkārši fokusējos mentāli.
2: Kāds sajūts ir, zinot, kad esat izpildījuši, kā Rūdis, manuprāt, teica intervijā to pirmo uzdevumu. Kāds sajūts komandā?
1: Ļoti pozitīvs. Man pašam personīgi šī pirmā reize tik ceturtdaļfinālā. Viens no mūsu mēķiem, ko mums izdevies sasniegt, ka

sanāk 13. Lietas manis starp lapusēm savā grāmatā, sarganajā grāmatā.

0: Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
1: Klau, nu baigās štelle. Es tik ārkārtīgi daudz tev esmu stāstījis par to EHR kabriķi, un man šķiet, ka diezgan muļķīgi stāstīt noteikumus cīņā par vērtīgām balvām, jo tu zini, ka EHR kabriķi vajag nofotografēt. Sākumā noķert, kur tas brauc, nofotografēt, ielikt savā Instagram storijā, ietagot European Hit Radio, ietagot Reo ūdeni, un iespējams, tu tiks pie super dēļa. Un, jā, nu, ko tur daudz mūdēt? Es izbraucu, biju piesēties pie stūras, izmetu riņķi pa pilsētu un jāteic, baigi ņiprais dampas, baigi pamanāms dampas, visi atskatās prieks par tām reizēm, kurās saulspīdu un jumtu tiešām var noraut, man ar tādu reizi bija paveicies, un tavs uzdevums droši vien darīt identiski, noķert to, nofotografēt, draugs mīrais, un patiesībā visi var baigi vienkārši. Ja tu gribi redzēt hintiņu, kur tad tas EHR kabriķis dodas, tik pa laikam uzmet aci, Jurimien Hits Radio Instagram konta. Nu ko, par mūziku, lai tas stāsts arī turpinātos, tā kā nāk laiks un atceries Rīgu vasaras naktīs.

Jā, nu, ikdienā jau tā mēs ar tevi tampelējamies. Skatāmies, kas pasaulē notiek, papļāpājam par mūziku, cenšamies iepriecināt radio klausītājus ar patīkamām sajūtām, bet reizēm arī nopietnas lietas mūsu eteru papildina. Jaunā stundā runāsim ar diviem kolosāliem kungiem par ārkārtīgi nozīmīgu un noderīgu lietu, kuru tev iespējams būtu vērtīgi dzirdēt. Tā kā kas tie tādi būs un par ko pļāpāsim, tas viss jau jaunā stundā līdz stundas beigām Jānis Niedra caur maniem matiem izslīd tavi pirksti.

0: virsotnēm ir neticības līmenis, tāpēc labāk pamosties.
1: Saprotams, ka viss nav sasniedzams.
2: EHR Latviešu hiti.
3: Ēdiena gatavošana ir biedējoša. Ļoti, ļoti biedējoša. Bet ar Vegeta viss kļūst vienkārši biedējoši garšīgi.
2: Turpinājumā The Sound Poets. Es padodos.
4: Tavā priekšā es padodos.
5: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 1. jūnijam Peonijas 5 kāti 4,99 €. Konditorijas izstrādājumiem Latvijas maiznieks atlaida līdz 25%. Armans Rimi karti rotaļlietām izņemot konstruktorus Lego 40% atlaide. Rimi.
6: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Uzņēmēji neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klientu konsultanta.
8: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju – OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams – registrs.iaui.gov.lv.
2: EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
9: Topošajā Andra Kulberga valdībā apvienotais saraksts pāraudzīs premjera finanšu, tieslietu un viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas. Jaunā vienotība būs atbildīga par ārlietu, veselības, aizsardzības un satiksmes ministrijām, bet Nacionālā apvienība vadīs izglītības, kultūras, iekšlietu, kā arī klimatu un enerģētikas ministriju. Savukārt ZZS pārziņā būs ekonomikas, labklājības un zemkopības ministrijas, ziņo LSM. Valdība otrdien apstiprināja kārtību, kas nākamgad paredz valsts sociālo atbalstu pedagogiem, kuri skolu reorganizācijas vai likvidācijas dēļ zaudēs darbu neilgi pirms pensionēšanās. Atbalsts būs pieejams pašvaldību skolu pedagogiem, kuriem līdz pensijas vecumam atlikuši mazāk nekā 3 gadi. Pabalsta apmērs būs atkarīgs no pedagoga darba slodzes, informē LSM. Valdība otrdien atbalstīja reformu, kas paredz nebanku kreditētāju uzraudzību nodot Latvijas bankai. Pašlaik nozari uzrauga vairākas institūcijas, bet reforma paredz veidot vienotu uzraudzības modeli. Izmaiņas vēl jāapstiprina Saimā. Tikmēr nozares pārstāvji un ptats brīdina par iespējamu birokrātijas pieaugumu un pārāk strauju reformas ieviešanu, ziņo LSM.
2: Tas bija EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
10: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
11: Laika ziņas kopā ar Inbank.
12: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet iespējamas īslaicīgs lietus, taču pērkona negaiss ar stipru lietu un krusu gaidāms galvenokārt valsts austrumu daļām. Ziemeļrietumu vējš 6 līdz 11 brāzmās 15-20 metri sekundē. Gaisa temperatūra šodien tikai plus 10 plus 15 grādi.
11: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Hei, te The Sound Poets! Braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Radio klausītāji, nu ir tā, ka nu nevar visu laiku ampelēties, smieties un gavilēt un klausīties jaunas dziesmas, jo, kā izrādās, līdzās mūsu ikdienai notiek ārkārtīgi sasodīti forši pasākumi un vēl jau vairāk, ka latvieši zem tā var likt savu parakstu. Par ko stāsts? Tūlīt pat mēs noskaidrosim, jo galgalā šodien ir starptautiskā neatliekamās medicīnas dienu. Un man tas bija jaunums, un es sapratu, ka šajā tēmā es vispār nevelku, un tieši tādēļ es aicināju divus ārkārtīgi foršus un zinošus kungus ciemos. Un viens no tiem ir pirmās Baltijas neatliekamās medicīnas kongresa idejas autors, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas tap brigāžu atbalsta centra krasts vadītājs Rafaels Ciekurs. Rafael, čau!
2: Čau, Tom! Čau!
1: Prieks tevi redzēt un skatos līdzi, ir arī kolēģis RSO studijas centra simulāciju attīstības vadītājs, anestezioloģijas un reanimatoloģijas rezidents ārpārtīgi sarežģīti Aleksandrs Oborins.
3: Čau, tev brīnišķīgi sanāca.
2: Jā,
3: čau,
2: Tom.
1: Es teikšu tā, es bišku pat iesvīdu šito visu stāstot. Klau, stāstiet, ar ko tad nozīmīga jums pašiem un ar ko nozīmīga vajadzētu būt arī pārējiem Latvijas iedzīvotājiem saistībā ar šo starptautisko neatliekamās medicīnas dienas svinēšanu?
2: Jā, nu jāatzīst to, ka mēs tiešām esam atnākuši šeit, lai stāstītu par šo neatliekamās medicīnas dienu, lai aktualizētu arī šo tēmu Latvijas sabiedrībā. Jāatzīst mēs arī, kāpēc Aleksandrs arī ir klātesošs šodien, tāpēc, ka mēs neesam vieni kaujas laukā cīnoties par cilvēku dzīvībām. Mums ir arī vajadzīgs milzīgs atbalsts no līdzcilvēkiem. Aleksandram ir ļoti labas zināšanas tieši pirmajā palīdzībā, un šodien mēs arī to paskatīsim mūsu radio klausītājiem, jo, nu, it kā jau mums Latvijā diezgan cilvēki mirst no sirds asinsvadu saslimšanām pirmā vietā, bet arī ļoti daudz ir šie te, nu, kas ir aktuāli radio klausītājiem, kas brauc mājās, ir šie te ceļu satiksmes negadījumi, it īpaši visi skreiriteņi, kas mums piedalās šobrīd ceļu satiksmē, un, protams, ir svarīgi zināt to, ka neatliekamā medicīna ir tikai viens no dzīvības ķēdes posmiem, bet ir pirmie posmi, kas ir līdzcilvēku, un tos mēs arī šodien pastāstīsim. Bet, ja mēs runājam par neatliekamo palīdzību, neatliekamā medicīniskā palīdzība ir ļoti sarežģīta medicīnas disciplīna, tā aptver pilnīgi visu. Un es vienmēr saku, ja jūs radio klausītājiem, ja jūs šodien zinat kādu neatliekamās medicīnas mediķi, nu, pazīstiet, ja, tad uzrakstiet viņam īziņu un pasakiet paldies par to darbu, ko viņš dara, jo, piemēram, pirmslīnijas etapā strādājot, viņam no rīta ir jāpieņem dzemdības, vakarā ir jāglāb infarkts, un vēl vēlā naktī jāklāb, piemēram, kāds, kurš ir lecis no tilta ar smagu traumu un tam līdzīgi. Jā, un mēs esam organizējuši šajā dienā, šodien jau būs noslēdzies mūsu pirmais Baltijas neatliekamās medicīnas kongress, kurā ne tikai mēs tur gudri runāsim par labākiem, jaunākiem zinātniskiem sasniegumiem un dalīsimies pieredzē un mācīsimies, bet mēs būsim uzzināsim arī, šodien būsim uzzinājuši, kuri ir pirmā Baltijas starptautiskā čempionāta dzīvības labākā glābšanas komanda.
3: Un, jā, un jā, šogad mēs jau novadījām pirmās sacensības neatliekamās medicīnas komandām. Tur piedalās ne tikai Latvijas komandas, bet arī Baltijas komandas. Mums ir komanda no Igaunijas, no Lietuvas, no Latvijas.
1: Un tas viss notiek šobrīd pirmajā Baltijas medicīnas kongresā.
3: Tieši tā, un šis notika pie mūsu Rīgas Stradaņu universitātes medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā, kur, nu, kopā ar katedru, kopā ar mūsu docētājiem, volontieriem, aktīvistiem un tehniķiem es novadījām tādu pamatīgu simulāciju čempionātu, par ko mēs esam ļoti, ļoti priecīgi.
2: Un lepni. Jo jāatzīst to, ka šis tas nav tikai sacensības, vienkārši lai sacenstos, zini, tur mēs, kurš ātrāk aizbrauks vai kurš ātrāk noskries, bet tās ir sacensības, jo mēs runājam par kvalitāti, tādā veidā komandas gatavojās, viņas mācās, pilnveidojās, ļoti noslīpē savas jau diezgan labi attīstītās prasmes, jo tikai, lai izglābtu cilvēku, ir nepieciešams sniegt ļoti kvalitatīvu un ārstniecību. Un par kvalitāti, protams, mēs visi medicīnā vienmēr zinām, un katram ir viedoklis, tīpaši, ja tu esi bijis pacientus tā lomā, tad tu zini, kāda ir šis te.
1: Tā vēl ir labā daļa, tā otra daļa, kuriem ir Google, tikai, jā.
2: Vai čats?
1: Vai čats, jā.
2: Bet, ne, mēs teiksim tā, bet čats kādreiz arī palīdz ļoti labi, jā. Jo ne visi piedalās ļoti daudzās zinātniskās attīstībās un neiegulda ļoti daudz sevī, nu tieši pilnveidē profesionālajā, tāpēc tas čats var arī palīdzēt. Bet jā, un to mēs esam šodien ļoti veiksmīgi pavadījuši un starptautiskajā neatliekamās medicīnas dienas, kas ir tiešām starptautiski visā pasaulē tiek svinēt, ļoti svarīgs uzsvers, par ko mēs gribam runāt un vienā teikumā, ja mēs pasakam šo galveno domu, ir droša vide neatliekamajām medicīnas komandām, tas ir gan slimnīcā, gan pirmslimnīcā, jo mēs arvien biežāk saskaramies ar pacientu agresiju un šodienas tas uzsaukums, kas ir starptautiskais, ir pret agresiju, pret ārstniecības personām un tomēr mēs neesam kaujas laukā vieni, bet mēs kopā cīnamies par kvalitatīvu, par cilvēka dzīvību. Un tā ir tiešām, jo cilvēka dzīvība ir visskaistākais, kas cilvēkam ir. Nekas vairāk viņam nav. Viņš var dzīvot, baudīt savu dzīvi, mīlēt, nezinu, ciest un vispārējais, bet ja nav tās dzīvības, tad viss šīs te ekspektācijas viņam diemžēl nesanāks.
1: Nu redz, radio klausītājiem kārtējais pierādījums tam, ko mēs jau reiz ar tevi bijām runājuši, ka patiesībā ir trīs svarīgas lietas – dzīvība, brīvība un laiks. Un tieši to šodien mēs arī šeit apspriežam. Pēc brīža mēs ar Rafaelu un Aleksandru Pļāpu turpināsim, bet man šiet laiks nedaudz atvilkt elpu un braukt pretī tieši sastrēgumiem kopā ar grupu Mjuzīku.

0: braucam kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
1: Radio klausītāji, es ļoti ceru, ka esat klausījuši padomam un ņemot vērā to, ka ir starptautiskā neatliekamās medicīnas diena, esat piezvanījuši vai vismaz uzrakstījuši siltu ziņu sev pazīstamam ārstam, arī ģimenes ārsts varat apsveikt šodien. Bet nu redz, jā, nu daudz jau izpļāpās par kongresu noskaidrojām, bet ir vēl ko runāt. Un tieši tādēļ joprojām šeit silti sēž EHR Latviešu hit studijā gan pirmā Baltijas neatliekamās medicīnas kongresa idejas autors un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāžu atbalsta centra krasts vadītājs Rafaels Ciekurs. Rafael, čau!
2: Čau, čau, čau!
1: Vai, tiešām ļoti informatīva bagāta bija iepriekšējā saruna, tūlīt pat mēs turpināsim, un es saprotu, ka šajā brīdī diezgan daudz mēs prasīsim Alisandram Borinam, lai pastāst par pirmo palīdzību, jo tajā tu esi eksperts.
3: Tieši tā, nu paldies, ka tā man pieteici. Nepateikšu, ka esmu galvenais Latvijas eksperts, zinu daudz brīnišķīgu kolēģi, kur zinu daudz vairāk par mani ar lielāku pieredzi, bet šodien atnācu pie jums ciemos un radio klausītāji, ja tagad aizdomājies par savām pirmās palīdzības kursiem, kur tu esi izgājis, kādu laicu viņu atpakaļ un padomāji vai atceries, ko ir darīt.
1: Anniņu, visi atcerās Anniņu, tas ir viss.
3: Jā. Nu šodien mēs atpakaļ.
2: Anniņa vispār, tu zini tom, no kurienes nākusi?
1: Nemācēšu teikt.
2: Anniņa vispār ir jauna meitene, kas noslīka Francijā, Sēnā, un morga darbinieks veica no viņas no sejas viņas ģipša atlējumu un izveidoja šo te sejas stāstu. Jā. Bet viņai vārds nebija Anna, tā meitene, jo viņa bija pilnīgi nezināma, viņa nevarēja, neviens nezināja, viņa, nu, bezvēsts pazudus cilvēks viņš bija. Viņa bija. Bet kompānija Lairdel, kas ražot, sāka šīs te simulācijas lampas. Es neatceru, Anniņas, kura viņa tur valsts bija?
3: Tas īstenībā ir Norvēģijas.
2: Jā, Norvēģijas populārākais vārds.
3: Jā, bet Norvēģijā Lairdels bija cilvēks, kurš taisīja lelas, vienkārši bēdu no lelas. Pie viņa atnāca ārsts, kurš izdomāja vienu no pirmajiem tādiem veidiem, kā reanimēt. Viņš izdomāja to ventilāciju un pateica, ka klausies, kur mans draugs Lairdels, kurš taisa lelas, klausies, iztaisam lelu, lai pamācītu. Un šodien mums tāda lela šeit ir. Nu labi, nu tad pirmais jautājums autovadītāji, nu tad notika situācija, nu piemēram, uz doto brīdi jūs esat atstājuši savu mašīnu, izdomājat aizbraukt ar sabiedrisko transportu, stāvat pieturā un redzat, ka kāds cilvēks gados krīt besamaņā jūsu acu priekšā. Ko jūs izdarīsiet? Mums ir tāds taimerīs.
1: Es pirmais, ko daru, izsaucu ārstu, zvanu momentā.
3: Labi, nu mums ir, nu...
2: Mēs ieteiksim.
3: Jā, kāpēc gan nē, nav slikta ideja, bet mums ir Latvijas vadlīnijas ir tāda glābšanas ķēdīte. Glābšanas ķēdīte, kur sastāv no 5 punktiem, un tie 3 punkti attiecās tieši uz mums, kā uz cilvēkiem, ne mediķiem, ne ārstiem. Un pirmais punkts būtu tūlītējie pasākumi. Tūlītējie pasākumi to, ko mēs darām tieši tagad, jo mēs zvanīsim tagad.
1: Zaudējam laiku.
3: Jā, mēs zaudējam laiku, jā, un mums jāsaka kaut ar kaut ko citu. Pirmais, ar ko mēs sāksim, pirmais būs mūsu paša drošība. Mēs paskatīsimies, ne cilvēks nokrita, nu kā viņš nokrita. Varbūt tur kāds ķīgelis nokrita no augšas, varbūt kaut kāds elektrības vads vai bedra vai nu kāds šauj vai nu kāds cits. Mēs atnāksim palīgā un būsim nākamie, kas gulēs blakus, kas nav labākā mūsu
2: ideja. Jā, labāk viens cietušais nekā divi.
3: Tieši tā. Un tad attiecīgi mēs paskatāmies par drošību, paskatāmies pa labi, pa kreisi, uz augšu, uz apakšu, paskatāmies, ka viss ir okay, viss ir labi, varam tuvoties, un tad mēs tuvojamies un sākam kaut kādas darbības. Mēs pasauksim cilvēku un pajautāsim, kas notika? Kas notika, Anna?
2: Ai, es pakratu Annu aiz pleca, droši viņa neatbilda Annu.
3: Nē, neatbilda Anna. Un šajā brīdī mēs jau sauksim palīgā.
2: Toms, tu zvani uzreiz.
3: Jā, šoreiz mums ir jaunas vadlīnijas no 25. Gada, kuri pateiks, zvanam uzreiz, negaidam. Un kamēr mēs zvanam...
1: 112,
3: mums...
2: Vai 113.
3: Var 113. Un kamēr mēs zvanam, mēs ieslēdzam skaļo, un mēs turpinam darboties. Protams, ja mēs neatceramies, un stresa laikā mēs visi neatceramies, ko tur darīt, mums medici palīdzēs un pateiks, ko darīt. Bet mēs jau esam gudri apmācīti autovadītāji, tāpēc mēs paņemsim un paklausīsimies elpceļus. Ja mēs atbrīvosim elpceļus, atgāzīsim galvu.
2: Es tā kā, jā.
3: Jā, lai cilvēkam tā mēle atbrīvo elpceļus, viņš varētu elpot, ja viņš elpo. Un tad skatīsimies, klausīsimies un mēģināsim sajust uz vaiga, vai viņš elpo. To mēs darīsim 10 sekundes, mēs gribam sagaidīt 3 labas ielpas, izelpas, ja ir, viņš elpo, bet ir besamaņā. Ir slikti, bet nav ļoti slikti, bet ja viņš neelpo un ir besamaņā, tad mums ir jāuzsāk krūškura kompresijas. Un, jā.
2: Jā, un kompresijas ir jau pavisam vienkārši, kas tad tur?
3: Jā. Ļoti vienkārši. Ļoti vienkārši.
1: Un tad nav stāsts par ieguglēšanu, draugu mīļie. Jā. Un katrā ziņā mēs arī video veršijā šo visu nofilmēsim. Un droši vajadzēs doties uz EKR Latvijas Instagram kontu. Jā. To visu varēs apskatīties, kā tas notiek praksē. Nu re, un šajā brīdī man drusku jānorau ir rocene. Radio klausītāji, mēs sarunu noteikti turpināsim pēc brīža, bet laiks atvilkt elpu ar lielisku mūziku tavā EKR Latvijas hit. Ir 27. Mājas Rīgā plus 18 grādi un mēs braucien kopā. Turpinam ar lieliskām sajūtām. Tiekamies pēc brīža.

0: kopā ar Tomu Baronu. Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 6:22.
0: Ekotehnoloģijas, vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Latviešu hiti, braucam kopā!
2: Es ticu, radio klausītāji, ka arī tevi ir aizrāvusi šī saruna un ar abiem kungiem mēs to turpinām. Skaidrs par kongresu viss ir izrunāts, bet ar pirmo palīdzību vēl daudz neatbildētu jautājumu. Tā kā spīcējam auss un turpinām sarunu. Paldies, kungi! Pie kā mēs tur palikām?
3: Mēs varam palūgt kā viesi nākamo dziesmu, lai mēs atskaņojam Stay Alive, jo tas ir tas ritms, kurā vislabāk var veikt kardiopulmonālo reanimāciju 1, 2, 3, 120 reizes minūtē, 5-6 centimetri dziļumā, un tas arī tas, ko mēs arī stāstam parasti cilvēkiem, ja jūs nezināt, cik ātri veikt šīs te kruškuru kompresijas, tad mēs vienmēr sakam uzlieciet, nu, galvā sev šo te dziesmu, un tad viņu var atskaņot, bet okay.
4: Es varu piedāvāt arī vairāk latviešu dziesmu.
2: Tieši tā, es šo dziesmu zinu, un es ar lielāko prieku viņu no atskaņot, bet tad rītā jums būtu jādod man darbs, jo šie ir ekāri latviešu ritmu, mēs nevaram spēlēt.
3: Bet NMPD, neatliekams palīdzības, ir speciāls playlists, latviešu dziesmas tur arī ir iekļauts.
2: Aplikācija tā kā jūs?
3: Nē, YouTube kanālā ir speciāls playlists, kā veido, uz kādas dziesmām veikt kardiopulmonālo reanimāciju. Un tad ir zaļa vardīte. Maza zaļa vardīte, kvākvākā.
4: Daudz latviešu dziesmu.
3: Jā, un šī ir viena.
4: Mums interesē, kurā dziesma 120 BPM, kā tiecīgi var ieslēgt daudz latviešu dziesmas arī par gailītu
3: nacionālu. Kur tu teici gailītu? Jā, ok.
4: Un ir visāds, kur tu saņem uguns, kur sastinība, īstenībā arī arī bērēs esmu mēģinājis. Dažiem
2: stundiem
4: tā ir mīļākā dziesma.
2: Laiks, kā vienmēr, mūsu lielākais draugs un lielākais ienaidnieks. Jūs esat ārkārtīgu, brīnišķīgu darbu paveikuši pirmkārtām pirmais Baltijas neatliekamās medicīnas kongresa. Jau ir pilnās parā rīt. Un kas ir vēl tas, ko autobraucējiem vajadzētu ņemt vērā un arī pārējiem cilvēkiem saistībā par medicīnu atvadoties?
3: Noteikti nebaidīties sniegt palīdzību, iesaistīties un tikai telefonu paņemšanu un uzspiešu koks, tas ir par mans. Ir jāiesaistās ļoti, un ko es vēl vienmēr gribu atgādināt, un Aleksandrs noteikti man piekritīs, katram ir mašīnā aptieciņa. Un aptieciņa nav domāta, lai iziet tehnisku apskatu. Aptieciņa ir domāta, lai tiešām tur tās lietas, kas ir, ņemtu ārā un pielietotu. Redzam, ka cilvēks elpo ziema augsti, ņemam vaļā folijas segu, izmantojam. Es saprotu, ka tiešām ļoti latviešiem tā dzīves ziņa ir domāta, akspēc, kur tu izterēs, kā tu izies pēc tam tehnisko. Bet to visu var papildināt, var piepirkt.
2: Es sevi tikko sarcēju.
3: Jā, bet tiešām, un nebaidīties. Un visur, nu, visas mūsu multimediju platformas ir pilnas ar pieejams ar dažādām mācību platformām. Un arī mēs noteikti Rīgas Vardiņu universitāti arī aicinām, ja kādam
4: aicinām gan uz mūsu kursiem pirmās palīdzības. Jā, gan arī, protams, tagad atbraucot mājās, paskatīties uz jūsu aptieciņu mašīnā un vismaz tās cīmudas notildušas nomainīt uz jauniem cilvēkiem.
3: Jā, bet galvenais, nu cerēsim, ka visiem būs laba veselība, jo veselība ir tas dārgākais, un ja veselība sašķievjās, tad visiem līdz cilvēkiem jāiesaistās, lai glābtu cilvēku dzīvību.
2: Kungi, milzīgs paldies jums par sarunu, un tad ar kuru dziesmu atvadāmies? Tad liekam mazo zaļo vardīti?
3: Jā.
2: Un braucot pie stūras, pamēģinam to skaņas signālu, tā kā, nu, masē tā kā krūškurvi.
3: Pīpi, diet, pīpi.
2: Paldies par sarunu.
3: Čau.
2: Paldies.

0: EHR Latviešu hiti.
1: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
2: Turpinājumā RAP. Nekas vairs nav tā.
3: Čau, te Kristians Rubīns. Es jums ziņošu par visu, kas notiek pasaules hokeja čempionātā. Pats galvenais – piedalies konkursā, kurā vari laimēt Latvijas hokeja izlases krakli ar spēlētāju autogrāfiem. Sūt savu balss ziņu uz WhatsApp 25-101-101 un parādi, kā Latvija tu rīkšķis par savējiem.
4: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
5: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Slikti laikapstākļi neeksistē. Svarīgi ir, kā tu tiem sagatavojies. Pinotex pašatīrošās krāsas ar Stay Clean tehnoloģiju viegli klājas, iztur dažādus laikapstākļus, pasargājot koka virsmu līdz pat 16 gadiem ilgi. Ar Pinotex, kā pīlei ūdens, viņi saka.
7: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
8: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svitra politiska domu zīme reklāma.
9: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. SIA autopārstrādes sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
10: OptiBet. No 15. Līdz 31. Maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju – OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams – reģistrs.iaui.gov.lv.
11: Mosties, saule! Šī diena pieder tev. Tu lido ātrāk par vēju. Dabas spēku apstādināt nav reāli. Un tas spēks esi tu. Tagad ieņem zemo startu un aiziet. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam.
12: Uzņēmēji neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klientu konsultanta.
13: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā.
14: Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē.

Un vienā muldēšanā šodien, vai ne? Daudz sarunu, daudz pļāpu, forši, vērtīgi, noderīgi. Nu, es domāju, ka šajā brīdī es tikai varu uzslavēt tos pacietīgos, kuri tajos pilsētu stūķos mēģina nokļūt uz sev vēlamo galamērķi. Viss ir kārtībā, lai mūzika jūs dziedēt. Toms Barons un Raidījums braucam kopā, un mēs turpinām ar RAP. Nekas vairs nav tā. 25 dziesma, kas piedzīvojas renesansi.

0: telefonu. Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Dzidra, Gunita, Loreta un Dzidris.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 6:38.
2: Braucam kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
3: Klaunu pēdējā metra konkursam. Draugs mīļais, vēl šodien, vēl rīt pieņemam jūsu atbalstu Latvijas hokeja izlasei. 25-101-101 balss ziņā. Iekliedziet savus ovācijas, kā jūs fanojat par Latvijas hokeja izlasi, jo piekdien mēs izlozēsim Latvijas hokeja izlases kreklu ar visiem autogrāfiem. Nu un visas balss ziņas piedalās konkursam. Šodien jau esam ir nolasījuši, noklausījušies to, kas saņems rīt, turpināsim to darīt, tā kā tu vēl vari paspēt. Tad jau klausītāji, šis raidījums braucam kopā. Šaujam tālāk ar instrumentiem, tu iekrit manī.

0: Čau, te Kristians Rubīns, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Visu māju seko līdz hokeja notikumiem EHR Latvijas šīt ētrā, kur īpašās reportāžās no Šveices ziņošu, kā iet mūsu ceļiem. Tiekamies ētrā un turam īkšķis par savējiem.
1: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā. EHR Latviešu hiti.
2: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termasel.
3: Turpinājumā Migs Dukurs, manai pasaulē jumtu.
4: Līdz 31. maijam piedalies Mega loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
1: Iebrauc vasarā ar Škoda Kodiak tikai pie Verte Auto. Pērc Škoda Kodiak un dāvanā saņem Weber grillu. Uzzini vairāk Verte Auto LV. Verte Auto Mežciemā, Biķernieku ielā 125.
5: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
6: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
5: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmē.

0: Katra nedēļa būs jauns stāsts. No sporta līdz zinātnes brīnumiem, detektīvu akadēmijai un radošajām darbnīcām. Mēs palīdzam bērniem izzināt sevi, sadarboties un gūt pozitīvas emocijas drošā vidē. Aicinām bērnus vecumā no 4 līdz 12 gadiem. Vairāk informācijas un pieteikšanās pludmalescentrs.lv. Uz tikšanos Delfī Pludmales centrā!
1: 11. jūnijā Tirdzniecības centrs Komforts aicina uz Komforts izstādi 2026 Jaunmoku ielā 26. Konsultācijas, semināri un vairāk nekā 30 vadošo Eiropas ražotāju no santehnikas, ventilācijas, kanalizācijas un ūdensapgādes jomām. Un vēl tikai 11. jūnijā dažādas santehnikas un apkures preces ar atlaidi līdz 90%. Nepalaid garām! 11. jūnijā Tirdzniecības centrā Komforts. Vairāk informācijas komforts.net.
2: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
3: Ar Renault Captur E-Tech Full Hybrid iemeslīgādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
4: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenei ir katrs eirocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZSLV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
5: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors – Zaļo un Zemnieku savienība. Maksātājs – SIA Arena Media. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija – ehr.fm, Slīpsvītra politiska domu zīme reklāma.

0: Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
1: Nu tā, bez steigas, bet diezgan ātrā ritmā mēs to šīs dienas 3 stundi esam tikpat kā veiksmīgi mērojuši kopā. Kā vienmēr, lai tie pēdējie metri tev būtu labskanīgāki zem savējo klausīšanās zvaigznāja. Līdz pat stundas beigām divi hiti no manas Miks Dukurs, manai pasaulē jumtu un pēc tam Ārija melodijas. Tiekamies rīt pulksten 4 un rīt pie tevis ciemos Jānis Stībels.

0: NKR latviešu hiti. Autoselect LV lielpārdošana. Atlaides līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz. Ienāc Autoselect LV, aizpild pieteikumu un brauc jau rīt.
1: Pēc brīža. Hip-hop kultūras nesējs FM viļņos un tīklā.

0: gatavojas vasarai kopā ar JUSK. Dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, plediem, uzglabāšanas kastēm un matračiem atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
1: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
2: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
3: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilnar mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pilnar jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pilnar LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.
4: EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā. EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
5: Valdība otrdien apstiprināja kārtību, kas nākamgad paredz valsts sociālo atbalstu pedagogiem, kuri skolu reorganizācijas vai likvidācijas dēļ zaudēs darbu neilgi pirms pensionēšanās. Atbalsts būs pieejams pašvaldības skolu pedagogiem, kuriem līdz pensijas vecumam atlikuši mazāk nekā 3 gadi. Pabalsta apmērs būs atkarīgs no pedagoga darba slodzes, informē LSM. Latvijas hokeja izlase otrdien ar 8-1 pārliecinoši uzvarēja Ungāriju un pēc 2 gadu pārtraukuma atkal iekļuva pasaules čempionāta ceturdaļfinālā. Ceturdaļfināla spēli Latvijas valstsvienībā izvadīs ceturtdien Frīburgā pret Norvēģiju. Mača tiešraide būs skatāma LTV 7 un portālā lsm.lv. Rīgas Austrumu slimnīcā šogad plānots izveidot seksuālā vardarbībā cietušo personu atbalsta centru, kur palīdzību visu dienakti varēs saņemt personas no 16 gadu vecuma. Centrā vienu vietu nodrošinās medicīnisko, psiholoģisko un tiesu medicīnisko palīdzību. Centra izveidēja valdība piešķīrusi gandrīz 105 tūkstošus eiro. Ziņo Leta.
4: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.

0: kapsula.
1: Jā, jā, jā, jā, jā, tagad runās punkts uz zi.
2: Sveiciens visiem, kas dzīvo mūzikā. Šis ir raidījums Savā sulā. Raidījums par hip-hop kultūru un cilvēkiem, kas to rada vai dzīvo. Viss no jaunumiem līdz klasikai aiziet. Es esmu Punktu Z, un šodien ciemos pie manis ir Elfs, kurš pavisam drīz gatavo kaut ko jaunu. Čau, Elf, kā tev sok šajā brīnišķīgajā dienā?
3: Ļoti labi. Vasaras sākums, bet tāds iekšējais nogurums, daudz darbi, skriešana. Tā kaut kā, bet viss ir ļoti labi.
2: Jā, hip-hop stop, muzons stop.
3: Jā, muzons stop. Es šito visu ziemu tā kā ļoti koncentrējos uz albumu. Pabeidzu, paspēju.
2: Ok.
3: Un jā, kaut kā tā.
2: Nu, atgriezīsimies pie albuma nedaudz vēlāk, bet tagad paklausīsimies kaut ko no mūsu vietējiem mūziķiem. Paklausīsimies cīgu pārdevējs Tojo.

0: pagājušajā nedēļā ir izdevis albumu No miega maizi necepa. Tev ir sanācis noklausīties šo
1: relīzi? Shadow Spy. Pāris gabals. Es ļoti, ļoti gribu viņu noklausīties tuvākajā laikā. Es gribēju šodien viņu tieši noklausīties. Un, jā, pionieris malacis vienkārši. Tik daudz albumu pēdējā laikā crazy.
0: Vienkārši dropo, vienkārši jā. Turpin sēdēt mājās un rakstīt mūziku.
1: Jā, jā, jā. Shadow Spaterim. Jo.
0: Yes. Rekur Denis un Sudrabs sirds ir izsludinājuši lielu koncertu ar nosaukumu Double D Xiaomi Arena nākamā gada 10. aprīlī. Tas ir milzīgs solis vispār reperiem sākt uzstāties tādu mēroga arēnās. Tā kā šis noteikti jāiečeko, jo Džek sola pasaules līmeņa šovu.
1: Pasaules līmeņa šovs.
0: Tieši tā, tieši tā. Un reku vēl, kas mums te notiek? Pavisam drīz jau no 3. līdz 4. jūlijam līgatnē norisināsies hip-hopa festivāls Straume, kur piedalīsies tādi mākslinieki kā Ansis, Gustavo un Nozols, Marko un Galaktika, Rolands Čēr, Denis, Eliots, Ots un Goča, Brīvrun projekts un citi. Kā tev pašam ir plāns doties uz Straume?
1: Jā, jā, es par to domāju. Domāju, es gribēju paspēt izdot albumu un mēs jau tur runājām, ka kaut kas kaut ko. Bet jā, es nekad neesmu bijis Straumē.
0: Nekad
1: neesmu bijis, jā.
0: Okay. Es noteikti ieteiktu, jo tu tur rītīgi tāds vaibiņš, foršs, vasaras vidus.
1: Tas tāds pīks, vai ne, Latvijas hiphopam tieši Straumē, tā kā esmu redzējis stories tur crazy.
0: Yes, un kas mums te vēl tuvākais, tuvākais, tad varbūt ne tik tuvu, bet 5. decembrī Xiaomi arēnā arī Ozols.
1: Ozols.
0: Yes, visiem jādodās tur. Ok, paskatīsimies, kas notiek latviešu čārtos, rekur. Latvijas Spotify čārtos top 50 ir veselas 5 dziesmas, kas pārstāv latviešu hiphopu. Pirmajā vietā ir Gačo ar vējiem līdz, tad ir Fiņķis ar divām dziesmām Baudam un Raķešu zinātni, tad seko Denis Silraks Sudrabs sirds ar Pasēdēt un Mūd ar Rodeo. Es nezinu, kā tas notiek, mēs šo dziesmu pat neesam izlaiduši kā singlu, bet brīnumainā kārtā jūs to klausāt.
1: tas ir rītīgi grūti.
0: Jā, cilvēki klausās un mums pat bija vispār doma šito dziesmu nelaist ārā, nelikt albumā.
1: Nu, otru es nekad nevaru zināt, vai ne?
0: Tieši tā, un cilvēkiem viņa patīk un cilvēki klausās un mēs šokā esam, kas notiek koncertā, kad šitā dziesma skan. Par cik tu elf esi ciemos, paklausamies tev kādu dziesmu, kas nāks ārā no albumā. Tātad šis ir special.
1: Pirmas kaņojums vispār pirmas. Neviens nav dzirdējis izņemot mani šo albumu.
0: Lieliski.
1: Es nevienam pa draugiem neesmu rādījis nevienam.
0: Jā, dziesma saucās?
1: Ziepniekalna ielās.
0: Klausamies Ziepniekalna ielās un izbaudam šo pirmas kaņojumu.

0: Viesim ir ko teikt.
1: Tu klausies raidījums savā sulā, mēs esam apakaļ. Tikko noskanēja Elfa dziesma Ziepniekkalna ielās. No Elfa, pastāsti nedaudz vairāk par albumu.
2: Jā, albums būs tā kā stories par kaut kādu manu dzīves posmu, kuram es gāju cauri tā kā tīņa gados par uzaugšanu Ziepniekkalnā un par līkločiem. Tā kā draugu spiediens, ietekme un pareizie, nepareizie ceļi. Nu, šis viss klasiskais, jā. Un tā kā albums ir no tā, ka no nevainīga sākuma līdz tā kā dramatiskam vidum un līdz iziešana ārā no tā visa. Nu, tādā veidā kaut kā. Un šitā dziesma ir kaut kur pa vidus, tā kā šajā tādā.
1: Cik tev dziesmas plānojas albumā?
2: 12.
1: Jā,
2: okay. Man bija 16, bet es vakardien izņēmu 4 ārā.
1: Ah, jā. Tas ir tipiski Elfam, laikam zēst ārā dziesmas.
2: Jā, nu es tikai sapratu, kad bišķīt kaut kur slīdi projām no pārāk daudz stāla bišķīt tur ieslēdzās. Mm-hmm. Nu, man vajag to, es sapratu to, ka es labāk gribu to albumu tādu koncentrētāku un kvalitatīvāku nekā tādu izplūdušu uz beigām. Tāpēc es beigām tur aizgāju bišķīt tādi lidojošie treki un es sapratu, ka īsti neiet kopā kaut kas un labāk tad viņu savilgt kopā smukāk. Okay.
1: Nu, tā. Oh, jā. Kas ir no producentiem visu mūziku taisīja pats vai izmantoja arī kādas biedru palīdzības?
2: Jā, nu man ir tā, ka tur daudz ir YouTube bīti pirktiem.
1: Aiziet.
2: Jā.
1: Nekas. Jā, mēs nenosodam.
2: Pārsvarā tur ir tā, ka es nopirku YouTube bītu, tad es viņu sagrēzīju pa savam un piespēlēju klāt. Tā kā
1: jā, jā. Nu, mēs dažreiz arī izdarām līdzīgi, kad varbūt aptrūkstās materiāls vai kaut kādas idejas, tad citreiz kaut kāds impuls no YouTube var iedot arī.
2: Jā, nu man bija principā tā, ka es vienkārši braucot pa ceļam ar iteni uz darbu un autobusu un tādā, vienkārši klausījos gāju cauri YouTube bītiem, jo man bija kaut kāds slinkums, laikam no nulas viss sākt, man uzreiz gribējās jau kaut kā čekot kaut kādas idejas, kaut kāds piedziedējums meklēt un tā, un ja man kaut kāds huks uzreiz ienāk prātā, tad es tā kā, nu, turpinu. No
1: jā, labāk un, izmantot.
2: Jā. Bet, nu, ļoti daudz, kas tur ir modificēts un pielikts klāt, man Oskars no Roza ģitāris ir piespēlējis ļoti daudz, kam klāt. Siliņš arī ir iespēlējis klāt bass dažām dziesmām un bungas pielicis. Nu, tādā veidā. Jā, principā viņi ir tādi YouTube beats, iztirzēts un pārveidots. Un, nu, tā.
1: Skaidrs. Ir kādas sadarbības arī?
2: Jā, man ir feeds tikai vienā dziesmā. Veseli trīs reperi.
1: Ok.
2: Jā, okay. Tur būs Ābra, Edvārda, Nozuls.
1: Interesants.
2: Četri reperi, jā.
1: Jā, ok. Labi. Parunāsimies vēl nedaudz vēlāk. Varbūt var ieteikt kaut kādu foršu dziesmu no vietējiem latviešu reperiem, ko mēs varētu palaist ēterā, paklausīties mūsu klausītājiem.
2: Bam. Varbūt rekurā Marko tikko iznāca ārā albums. Varbūt tās trešais autobus tā dziesma labi ir, jā.
1: Trešais autobus, labi?
2: Jā, šaudauts Marko.
1: Šaudauts Marko, klausamies trešais autobus. Jā.

0: stacijās īpašais piedāvājums. Pērkot kartās uzkodas 0,5 litru Pepsi vai Pepsi Zero tikai par 69 centiem. Akcija spēkā ar vienu pluskarti vai Viada Latvija lietotne. Viada. Izdevīgi apstāties.
1: Hiphops ir, bet ja atradīšu...
2: Mēs esam atpakaļ, un tu klausies raidījumu savā sulā. Šodien ciemos mums ir Elfs. Elf, pastāst lūdzu, kā tu redzi Latvijas hiphop šobrīd? Kas notiek scēnā tavām acīm?
3: Ha, es bišķīt esmu tā kā šo visu laiku, šo ziemu esmu tā kā ielīdz savā kurmja alā un taisīju savu albumu. Bet tagad es sāku apmēram jau čekot apkārtni. Jā, nu, man liekas, viss ir ļoti forši. Tā kā ar katru gadu, man liekas, kaut kā... Viss ir ļoti labi. Ar latviešu hiphopu viss ir ļoti labi. Viss paliek labāk. Pasākumi, man liekas, kad es skatos, atkal reperi dominē šovus ar visos festivālos. Un, jā, un... Jā. Hiphops iet visādos virzienos arī, tā kā... Šādās arī jums mūdu, vai ne? Kad arī repu ievirza tādā, es pat nezinu, alternatīvā.
2: Grūti pateikt, mēs tur vienkārši arī staigājam, mētājamies pa žanriem, pamēģinām tur citreiz pop elementi, citreiz rock elementi, vēl kaut kādi. Es nezinu pat, kur mēs klasificējamies, tas kaut kāds indie type of, es nezinu, kas tas ir vispār.
3: Bet siltas ievilina, tā kā, kā saukt ievilina, cilvēks varbūt tās arī uz to rapu un pieredini pie tās skaņas.
2: Man liekas, ka vienīgais tas konstantais rap elements esmu es tajā grupā, pārējai puikas vairāk. Tur varbūt dziedē, vēl kaut ko mēs tur daram, bet jā, hiphop šobrīd ir ļoti dažāds.
3: Dažāds, jā. Ir arī, man priecēja tas, ka ir arī tāds, kā kādu laiku bija pazudis, man liekas, tāds old school-ais un bija šīt undergroundais hiphops.
2: Nu jā, atpakaļ. Tagad viņš ir atpakaļ. Atpakaļ
3: ar... Kaut vai tas Marko, tas pats, ko es piemēju.
2: Jā, un sudrabs.
3: Arī... Sudrabs, jā.
2: Jā.
3: Un... Tas ir forši, riktīgi, kad iet uz tādiem... zelta veciem vaiviem, tā kā atpakaļ.
2: Zin kā, visu pa viņiem visu laiku ir staigājis, kaut kas vecais labais nāk atpakaļ un viss plūst un mainās.
3: Pirms
2: kaut
3: kādiem trijiem gadiem man tā nelikās, bet tagad jau, tagad nāk atpakaļ.
2: Jā, atkal bumbapiņš.
3: Arī mans albums būs tāds
2: vairākus
3: bumbap, jā.
2: Jā, klausies, tu noteikti to esi stāstījis sociālajos tīklos. Varbūt var pastāstīt, kas, kur pazuda ziepniekauns un kas

0: Jo agrāk, kad mēs ar Eiku kaut vai taisījām muzonu, mēs vispār nedomājām par nekādiem skaitļiem, par aiziešanām, un vienkārši viss notika. Mm. Mēs vienkārši vaibojām un tādā veidā. Un pēc tam kaut kādā momentā jau aizgāja kaut kādas schēmošanas par to, kas būtu jādara, ko būtu jādara.
1: Mēģina atrast to recepti.
0: Kas... Jā, kaut kas neaizie tā, nē, šitas nebija labi, es taisīšu pa jaunam, un šitā tēm visu laiku dzenies kaut kam pakaļ, un es baigi noguru no tā visa, un līdz ar to arī neizdevu ļoti daudz projektu zaļ tā visu un overtinkoju nenormāli daudz un tam man bija vienkārši tāds šitā ir lieta, ko es darītu pat ja man neaizietu tas viss un tāpēc priekškam pārgruzīt savas smadzenes ar kaut kādu un arī darīt kaut ko tādu ko, piemēram, taisīt speciāli apzināt kaut kādu singlu vai ko, tam nav jēgas.
1: Tas nekad nestrādā, jo diemžēl klausītāji māksliniekiem jūs ir jāliek pēdējā vietā, lai tā mūzika būtu tiešām
0: organiska, jā.
1: Forša, patīkama un baudām, un tas būtu kaut kas autentisks un jauns. Jo, ja tu mēģinās taisīt pēc recepts kaut kādas mistiskas, kas ir strādājis citiem, tas vienkārši izklausīsies pēc kaut kā pārstrādāta, nedabiska un nebūs forši.
0: Jā, nu vot, tas arī, ko punkts teica, kad jā, es vairāk esi iemācījies tā kā atrast tā kā autentiskāku sevi muzonā. Nu, tā varētu teikt, jā. Tā kā šito albumu es vienkārši mēģināju klausīties katru dziesmu un domāt, vai tās esmu es vai nē. Nebis vai šitas aizies vai nē. Nu tā, tādā veidā.
1: Lieliski. Klausies, Elf. Iesaka vēl kādu labu hip-hop dziesmu, ko mēs palaidīsim ētrā no mūsu kolēģiem.
0: Jē, šādaudz Ancim klausīsimies Anča albuma pirmo kompozīciju.
1: Saucās Pirmās rindas.
0: Pirmās rindas, kas ir man mīļākā dziesma no tā albuma.
1: Labi.
0: Jē, šādaudz Ancim.
1: Šāraudz, klausamies. Šāraudz, klausamies.

0: kopš nekur nepazūd. Turpināsim pēc brīža.
1: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 1. jūnijam peonijas 5 kāti 4,99 €. Konditorijas izstrādājumiem Latvijas maiznieks atlaida līdz 25%. Armans Rimi karti rotaļlietām izņemot konstruktorus Lego 40% atlaide. Rimi. Optio Optika. Dāvinām brilles bērniem 65 € vērtībā. Un tieši tagad redzes pārbaude bērniem par puscenu. Parūpējies par bērna redzi laikus. Optio Optika. Vairāk uzzini Optio LV.
2: Aizraujošākie piedzīvojumi bērniem. Šovasar būs nometnē. Vasara Delfi pludmales centrā. Iekštelpu pludmale Rīgā.
3: Katra nedēļa būs jauns stāsts. No sporta līdz zinātnes brīnumiem, detektīvu akadēmijai un radošajām darbnīcām. Mēs palīdzam bērniem izzināt sevi, sadarboties un gūt pozitīvas emocijas drošā vidē. Aicinām bērnus vecumā no 4 līdz 12 gadiem. Vairāk informācijas un pieteikšanās pludmalescentrs.lv. Uz tikšanos Delfi pludmales centrā.
4: Čau, te Kristians Rubins, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Maijs EHR Latvijas šīt ētrā ir hokeja mēnesis, un tas nozīmē vēl vairāk enerģijas, vēl vairāk Latvijas šīt un vēl vairāk atbalsta mūsu čaļiem uz ledus. Turam īkšķis par savējiem un izbaudīsim katru vārtu gumu kopā.
5: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
6: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
7: Jāņos ar topu. Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1,49 €. Un iecienītais saldējums Tip Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
8: Kultūras nesējas FM Viļņos un tīklā savā sulā.
9: Tu klausies raidījums savā sulā un ciemos šodien ir Elfs. Un tagad ir laiks noskaidrot mana viesa mīļāko dziesmu, ko viņš pats ir sarakstījis. Elf, kas ir tava mīļākā dziesma, ko tu esi sarakstījis un izdevis? Nu, pastāsti.
10: Mīļākā dziesma. Laikam jau man būtu 1 000 000 €.
9: Jā?
10: Jā.
9: Kāpēc tā dziesma?
10: Es nezinu, viņa ir... Viņa ir smieklīga, tur ir ļoti daudz punchline iekšā. Viņa ir tāda brīva, nepiespiesta un tāda pašironiska. Un arī viss kopā, tas video, viss tik ļoti vienkārši tāpat, kā tas būtu jau bijis. Nu, tāda sajūta. Mēs kaut kā trešo reizi nofilmējām Antiekā to video. Es to dziesmu ļoti ātri ierakstīju, arī pa kaut kādu pusstundu no sērijas. Nu, man patīk tās dziesmas, kas ļoti ātri top.
9: Jā, un, jā. Tur ir tāds jā. Vieglums un dabiskums.
10: Jā,

0: pēc iespējas īsāk. Varam šitā sarunāt ap
1: tevi? Labi, jā.
0: Sarunāts. Aiziet, ok. Risks vai komforts?
1: Risks.
0: Pārāk daudz domu vai pārāk maz miega?
1: Pārāk maz miega.
0: A pirmais latviešu repers, kas tev nāk prātā?
1: Punkti zī.
0: Kuram ir labākie teksti Latvijā reperim?
1: Ancim.
0: Ok, priekš tevi studiju vai skatu?
1: Studiju.
0: Ok. Puls, kas dzied līdz vai klusē un kārtīgi klausās?
1: Puls, kas dzied līdz.
0: Ok. Kritika vai labs darbs, bro? To iedo parādīt dziesmu.
1: Kritika.
0: Ok. Huks vai pants?
1: Pants.
0: Pirmais teik vai 47. teiks?
1: Pirmais teiks.
0: Ok. Teksts vai vibes?
1: Vibes.
0: Ok. Ok, atbildes pieņemts, atbildes
1: Paldies.
0: Pārreizes. Paklausamies vēl kaut kādu dziesmu varbūt, ko tu varētu ieteikt?
1: Ozola dziesma. Ozolim iznāca EP tikko. Es okay. arī palīdzēju taisīt viņu. Okay. Mēs visu hood studio ierakstījām.
0: Ok, kā saucās?
1: Bija inženieris, tur ārā saucās EP un dziesmu paņemsim to pašu ārā, jā. Okay. Pirmo treku, jā.
0: Ok, klausamies Ozols ārā.

0: Šis ir viens no Rīgas ikoniskākajiem, bet arī tehniski vissarežģītākajiem tiltiem. Pēc vairāk nekā 5 gadu desmitiem intensīvas slodzes tas beidzot sagaidīs pārbūvi. Nākamgad plānota tā projektēšana, bet 2027. Gadā sāksies būvdarbi.
1: Hip-hop kultūras nesējs FM Viļņos un tīklā savā...
2: Hip-hop klasika, kā izturēta sula.
3: Tu klausies savā sulā, un tagad ir pienācis laiks klasikai Elf. Nosauc dziesmu no Latvijas hip-hop arhīvu, kas tev joprojām ir mīļa, un tu vari ieslēgt un sajust, un kas tavuprāt ir leģendārs gabals Latvijas hip-hopā.
4: Būt? Ozols cīņa.
3: Ozols cīņa?
4: Jā, jā.
3: Kāpēc šī dziesma? Kāpēc?
4: Es nezinu, man liekas, ka viņa ir tāda nereālākā nosirdīja sajūta, un tajā pašā laikā viņa joprojām skana fresh.
3: Jā.
4: Jā, man liekas, ka jā, nu tā ir...
3: Tu viņu bieži topi. Klausies, tev bieži sanāk viņu tā kā uzlikt?
4: Jā, kaut kādi pa laikam. Nu, jā, es tā mega hard latviešu hip-hopu neklausos, bet, nu jā, nu, ja man jāpadomā, tas bija tas, kas man ienāca prātā, droši vien. Mm-hmm. Varbūt kaut kas no Armāda, no STA, no Gustava, jā. Bet, nu jā, es teikšu Ozols cīņa.
3: Ok, tad uzliksim mūsu klausītājiem Ozola dziesmu cīņa. Klausamies. Labi?
4: Mums jākļūt skaišākiem, neskatoties ne uz ko.
3: Yes. Ne uz priekšu. Kačā.
4: Kačā.
5: Šis ir tādā. Priekš visiem. Visiem savējiem. Veldīts, jā.

0: nākamnedēļ. Klausies mums katru trešdienu 19.00 vai atkārtojumā sēdienās 10.00 EHR Latviešu hiti. Un Elf, ko tu vēlies nodot mūsu klausītājiem uz atvadām?
1: Jā, es gribēju pateikt vēlreiz par albumu. Albumas pavisam drīz man
0: pavisam.
1: Jā, audiāli vai jā, audiāli viss ir pabeigts. Man tīri tagad palika kaut kāds promotions un vizuālā daļa un tagad es filmēju klipus un domāju par to visu. Viss audio ir gatavs, stāv manam apītē. Datumu precīzi nesolīšu, bet tā būs vasara, kaut kur vasaras vidūcis. Un jā. Jā, okay. Jā, es iepriekš agrāk baigi skrēju ar visiem projektiem pēdējā brīdī kaut ko, tad ar šo es gribu bišķi tā lēnāk visu izdarīt, nekur neskriet, un agrāk vienmēr man likās, ka māja degu man ir rītīgi ātri visi aizver, tāpēc, jā, albumus man stāv, smūki mapītē.
0: Lēni un pamatīgi.
1: Jā.
0: Tad klausamies gaidamā Elfa jauno albumu, klausamies Elfa dziesmas Spotify'ā, jā. Un sekojam līdz latviešu hiphopam.
1: Jā, un sekojiet man sociālajos tīklos. Jā. Es pavisam drīz palikšu aktīvāks gan Instagramā, gan TikTokā. Jā, Elf

0: nekur nepazudīs. Klausies mūs nākamnedēļ šajā pašā laikā, šajā pašā vietā. Peace!
1: Turpinājumā Russell un Chris Brand. Tevis man trūkst.
2: Tikai tevis man trūkst.
3: Singapūras satīns šogad netiks nominēts gada hitam. Jo es, Krivenči, kopā ar Kato meklēšu EHR latviešu hiti Gada hits 2026.
4: Sākam! Klausies EHR latviešu hiti raidījumu Gada hits, kur līdz pat 13. decembrim diskutēsim un prognozēsim, kura dziesma kļūs par šī gada hitu un kurš izpildītājs vai grupa iegūs pilnīgi jaunu Volkswagen Multivan Live 4 Motion hibrīda busiņu no Mobire uz veselu gadu.
3: Meklēsim Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
4: Un ar Mobire LV pilna servisa autonomu.
5: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
6: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rips notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā ģimenes centrā Rips. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rips LV. Radoša vasara
5: ar mūzikas skaņām.
6: Uzzini vairāk ģimenes Rips LV.
7: Mosties čempion! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
8: Zīnet banka piedāvā Prāta vētras, pirmās dienas tūris, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
9: Vai tu kontrolē savu elektrības rēķinu? Vai rēķins kontrolē tevi? Klausies gudrās enerģijas minūti ceturtdienās un uzzini, kā tu vari ietaupīt vismaz vienu elektrības rēķinu gadā.

instrumenti. Pilnīgi viens.

0: vectēvi. Testaments.
1: Man

0: Rivenči kopā ar Kato meklēšu EHR latviešu hiti gada hits 2026.
1: Sākam! Klausies EHR latviešu hiti raidījumu gada hits, kur līdz pat 13. decembrim diskutēsim un prognozēsim, kura dziesma kļūs par šī gada hitu un kurš izpildītājs vai grupa iegūs pilnīgi jaunu Volkswagen Multivan Live 4 Motion hibrīda busiņu no Mobire uz veselu gadu.
0: Meklēsim gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un ar Mobire LV pilna servisa autonomu.

0: Rito un Maršals. Tas maina visu.
1: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pillaru mājokļu dienu 30. Maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pillaru jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pillaru LV. Tiekamies 30. Maijā Hanzas peronā.

0: Šīs dziesmas latviešu hiti skatuves live versiju skaties latviešu hiti sociālajos tīklos.
1: Mārta Ritova un Maršals. Tas maina visu. Tas

0: Riva un Samanta Tīna. Man nesanāk. Lido garšu hitī. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hitī EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā Top. Vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
2: No 27. maija līdz 2. jūnijam. Latvijas sarkanie tomāti 1 kg 2 eiro 69 centi un arbūzi 1 kg 1 eiro 29 centi. Top, top, top!
3: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilnar mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pilnar jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pilnar LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.

Forši, ka pieslēdzies. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Miks Galvanovskis. Par savu zemi saukt. Good.

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, te grupa Mjūzika.
2: Čau visiem, es esmu Miks Dukurs.
1: Es

DHR Latviešu hiti. Astronaut. Uzmācīga melodija.

0: Nu, ko šogad Jāņos?
1: Mīļā, Jāņos ar topu. Kvass tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālu ūdens Vitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.

0: 10 un 48 minūtes.
1: Jānis Niedra. Viņa neatnāk.

A gribi vai vairok, es plošu tev vīlēt uz vagus tavus glosta, kad manis blokus nav. Saule, kas silda, izvaigznieti, lai vīļešanos tavus pilda. Es mīļoju tevi par tos, ko

0: UKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Čau, te grupa Audio Kvartāls.
1: Hei, te Katrīna Gupalo.
0: Čau.

0: Eiropa. Es nevaru.
1: Tavas lūpas kā medus, kā man gribas tās noskumstīt, izgaršot. Tavas acis ir ledus, man bez tevis tik augst.

0: Dzels vilks ir.
1: Hei, čau, draugi, mani sauc Juris Kaukulis un es esmu no grupas Dzels vilks. Šis ir radio EHR latviešu hīti. Klausies savējos!

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Mans vārds ir Ralfs Eilands.
2: Čau, es esmu Dāca Stepānova.
3: Es esmu Aigars Drāvers no grupas Jum.

0: Savējie. EHR latviešu hiti.
1: Neon Saturdays. Sarkanās līnijas.

Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.

0: Gustavo, plus mīnus.
1: Stabs, stabs, stabs, stabs, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks, vai, vai, kas ir man, kas ir? Stabs, stabs, stabs, stabs, koks, koks.

darbi, darbi. Nu un par ģimeni kaut kas tur arī beidzot. Arī sev būvē būtu, dienu no dienas tagad atšķirt grūti. Un te viņš domīgi nopīkst. Zin, kas mums ar tevi ir kopīgs?

Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.

0: latviešu hiti.
1: Mesa, visu no jauna.
2: Mēs vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot. Tu mani uzvelc kā nelabo. Mēs vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot. Nepakam es savu taisnību tev neatdod. Tavs tur galvā.

0: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko. EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
1: Sveiki, es esmu Dons.
2: Sveiciens.

Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.

Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.

klausies savējos arī auto. Android Auto vai CarPlay. EHR latviešu hiti. Mūzika. Vasara janvārī.

Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko. EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.

pie mums visi savējie. EHR Latviešu hiti. Jūmprava, Jaganata.

Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.

Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.

0: būsim draugi. EHR Latviešu hiti.
1: Jaunums EHR Latviešu hitu ēterā.
2: Lilī, Melanholija.

Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko. EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.